около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток, северо-изток. Максималните температури за страната ще бъдат между 31 до 36 градуса. На места наистина ще бъде горещо. София около 31 градуса, но не се притеснявайте, утре ще бъде още по-горещо. Такава е прогнозата за почивните дни. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-свежо и облачно време и дори кратки превалявания от дъжд. След обед ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури за днес в Бургас и региона ще бъдат между 28 и 30 градуса. 21 градуса е била минималната температура, 22-23 към момента и до 30-31 градуса ще достига максималната температура при нас. Както разбрахме, в други райони от страната тя ще достига 36-37 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Утре виждаме, т.е. не виждаме вече никакви облаци и никакъв дъжд, само ярко слънце на небето. Температурите обаче не се предвижда при нас да са много високи, за разлика от останалата част от страната, където наистина за събота и неделя синоптиците предвиждат много горещо време. При нас, напротив, температурите остават почти същите, минималната 21 градуса, а максималната дори с 2 градуса по-ниски температури, 28 градуса максимална температура, много-много слънчево време в събота. В неделя същите цифри, същото голямо слънце на небето, без облаци, без дъжд, без превалявания, 20 градуса минимална температура, 28 градуса максимална температура. Наистина много горещо време и все по-горещо ще става, нормално е, такъв е сезонът, просто трябва да се настроим и ние с повече вода, с повече сянка, по-малко да пребиваваме в най-слънчевите часове на деня на открито, дори на плажа, където по принцип е по-прохладно, в водата е свежо и имаме илюзията, че е по-хладно, но всъщност много бързо се изгаря, особено в следобедните часове след 12 и преди 18 часа. Препоръките на специалистите са по това време да сме някъде на хладно, на закрито или поне някъде на сянка с повече течности, които не включват кафето и бирата, а много вода. Наистина много, много вода за предпочитане да не е ледено студена, а с умерената, поне с умерена температура, нормална температура на водата. Тази сутрин ще се гмурнем надълбоко. Ще се гмурнем във водите на Черно море с тайните, които крие то и с това, което до момента е разкрито, като например в Каменелата гора, в Каменената гора край Созопол, в морето край Созопол. Тук ще бъде изключително интересният режисьор, оператор, монтажист и автор на филми Еленко Касалийски, заедно с продуцента на неговите филми. Потопът и в Каменената гора представи той миналата година в Бургас. Освен това е снимал на Антарктида един изключително интересен пълнометражен документален филм за българската експедиция. А за в Каменената гора наистина той има да разказва много за това как разбира за нея, как се е докоснал до нея, как е реализиран филма. Разбира се, ще ни разкаже и дали подготвя нов филм, дали снима или скоро ще го представи. Между другото, с него снима и нашата колежка Есмера Ибриам, която е на инвалидна количка. Той я накара да се гмурне във водите. Провокира е, така да го наречем, да се гмурне дълбоко в водата на Черно море. Мисля, че тя слезе на около 10 метра под вода.
Сега идеята е тя да се гмурне и на 30 метра под вода и тя е готова за този експеримент. Но за това ще ни разкаже той в студиото на Добро утро, Бургас. В прегледа на печата днес имаме и Черноморски фар, имаме и вестник Труд и продължаваме директно с темите от печата. Вие сте с Добро утро, Бургас. В петък, последния делничен ден, 17 юли, продължаваме с темите от печата. Днес излиза бургаският вестник Черноморски фар с две любопитни теми на първа страница, които, за съжаление, обаче са с негативна конотация. Виенското колело раздели бургазли. Спазихме традицията. И това успя да ни скара. Разбира се, бойната линия е във Фейсбук. Там всеки има право да изрази мнението си. Не знам вече, аз лично изобщо не съм сигурна, че това е добре и че всеки е свободен да заявява своето мнение, независимо доколко е компетентен, доколко е запознат, какви са неговите емоции и настроения. Но това става повод наистина за бурни скандали, бурни диспути и въпроси, които се поставят обикновено без отговор, но пак казвам просто повод за скандали и за хейт, както го наричаме, тази прекрасна вече българска дума, защото тя е изключително популярна у нас. Съоръжението в морската градина е тема номер едно във Фейсбук, пише Черноморски фар. А темата е на четвърта страница. На първа страница виждаме така част от колелото. Тук се вижда и нашата сграда, където е телевизия канал 0. И от където, между другото, вечер се вижда една прекрасна картина. Виенското колело допълни атрактивния пейзаж, атрактивната брегова линия на Бургас със своите светлини, неонови светлини, които се сменят в много цветове вечер и действително правят прекрасен изгледа към морето и от морето към града. Толкова цветно, толкова модерно изглежда, наистина допринесе така за един по-атрактивен облик. Други хора обаче не мислят така. Тук са разгледани и цените на виенското колело. Цените са по-ниски от тези в австрийската столица. Нормално е да е така. Сега няма да си сравняваме заплатите с австрийските граждани или с богатите туристи, които посещават Виена. Тук, за съжаление, в Бургас идват по-беднички такива. Отгръщам на вътрешната четвърта страница, за да видим. Виенското колело раздели бургазли. Анкета на Черноморски фар в социалната мрежа провери какво разделя най-вече местните, най-вече бургазли по въпроса. Само за кратко време публикацията събра десетки коментари, след като Черноморски фар отправя запитване. Колкото повече атракции, толкова повече туристи, колкото повече туристи, толкова повече бизнес, работни места и приходи, разсъждават някои читатели, разсъждава група читатели. Другите, които хейтят, пък смятат, че не е това мястото, където да се издигне виенското колело. Тук сутрешния блог беше Радостина Ценова. Радовеста Стюарт от Общинско предприятие Туризъм в Бургас, която обясни, че това е било единственото възможно и най-атрактивно място, където да бъде изградено това огромно виенско колело, защото то изисква много ток. Тук просто има необходимите ресурси на това място и има необходимата здрава основа. Там, където предлагат много граждани да бъде около конната база, там около пясъчния фестивал, просто няма здрава основа, където да бъде изградено. Освен това, разбира се, инвеститорите са търсили комуникативно и атрактивно място. Колко струва да се качиш на колелото в града, пита още Черноморски фар в темата на броя. Цената за стандартен билет за един възрастен е 7 евро.
детският билет за деца на възраст от 2 до 11 години е 5 евро. Предвидени са и пакетни предложения. Билет за двама е на цена от 14 евро, което не е никакво пакетно предложение, просто с 2 по 7 е 14. Обаче семейният билет за двама възрастни и две деца от 2 до 11 години струва 21 евро, има известна отстъпка. И тук сравнението с Виенското колело в Австрия, което излиза 14 евро и 50 за един възрастен, но забележете за дете колко много по-евтино, отколкото за възрастен. 6 евро и 50. Много, много по-евтино, почти колкото в Бургас. Може би за деца наистина трябва да се намали цената. Царевицата също възмути много граждани. Царевицата, която е любимата храна на плажа и е традиция от години да се продава от едни екзотични тъмнокожи продавачи. 3 евро и 50 евро цента за един кочан на плажа в Бургас. Това е обир. Реагира и инфлуенсърка, Кристина Дончева се казва тя. Липсата на контрол върху цените изгони хората от плажовете, ресторантите и заведенията, анализира пък черната Златка. Аз лично не виждам да са се изпразнили нито плажовете, нито ресторантите, нито заведенията. Точно напротив, пълно е и то преди наистина най-силния месец, август. Виждам, че всичко е пълно в Бургас. Но цената на варената царевица също скара хората и възмути повечето бургазли. Това не е нормално. Едно време беше по едно левче царевицата, а сега 3 евро и 50. То едно време много неща не бяха такива каквито са. Сега наистина просто всичко се променя главоломно. Най-много цените. Наистина от повече от година насам. Повече от година. Още когато се разбра, че ще влиза еврото, преди да влезе еврото, че след като влезе еврото, няма спиране. Тези хора се възползват от цялата суматоха, от целия хаос, от това, че държавата не може да направи нищо. И вдигат, и вдигат, и вдигат цените, а пък други обясняват, че в крайна сметка пазара определя цената, след като има хора, които пълнят количките, пазаруват, пълнят заведенията и ресторантите, значи пазарът определя, че цените могат да се вдигат още и още и още. Тук следващите теми от първа страница, общинарка изплагиатства Тони Димитрова. Мария Илиева се казва тя, общински съветник, но не в Бургас. Понякога се казва стихотворението, което Мария Илиева отпечатала като своя творба. Жълт фар се нарича рубриката на страница 16, а после ще отгърна, за да ви запозная с подробности. Тук виждаме Тони Димитрова, много замислена, как пък може да я плагиатстват точно нея, автор на нейно стихотворение, на нейна популярна песен. Аз действително си мисля, толкова сме вече време на информация, информация, която тече от всякъде, когато можеш да провериш абсолютно всичко, откъде идва, какво е, фалшиво ли е, и ти да си позволиш да крадеш някаква интелектуална собственост, да крадеш стихотворение, изпято от Тони Димитрова. Това, меко казано, така малко психичен проблем, малко психологически проблем, защото, да не кажа по-силна дума, защото е ясно, че ще те хванат. Защо се прави това? Много, много е странно. Въпросната дама дори издала стихотворението в стихосбирка. Та да има и на черно, на бяло, та да има и повод да я съдят сега. Конкурсът Бургас и морето, интервю с Костадин Филипов в рубриката Събеседник 11 на страниците на Черноморски фар. На Бургас и морето заложих на много млади и свръх харизматични изпълнители, заявява журналистът и текстописец. А вижте на вътрешните страници за предстоящия конкурс. Започна изграждането на първото кръгово кръстовище за меден рудник. Там, знаете, има ограничения в движението, промяна в организацията на движение,
Ние ви показахме обширен репортаж. Над 23 000 автомобила преминават за денонощие по булевард Порташ. Над 23 000 автомобила преминават за денонощие по булевард Захари Стоянов.

Специалисти проучиха речните бариери по Велека, една така природонаучна експедиция на вътрешните страници, втора и трета. Предстои оценка, кои съоръжения могат да бъдат премахнати. Всъщност, явно не става въпрос за природа, а става въпрос отново за нарушения, отново за състояние на техника, на речните бариери по Велека. От 7 до 9 юли експерти от Българска фондация Биоразнообразие проведоха второто теренно проучване на речните бариери в българската част на водния басейн на река Велека и нейните притоци. След пролетното картиране, когато бяха обследвани 25 прегради, този път специалистите посетиха труднодостъпни съоръжения, останали извън първия етап на проучването. Връщам се на първа страница, откъдето всъщност ни препращат към 12 и 13. На 12 и 13 страница ще се срещнете с много популярни български поп-изпълнители, български певци и техните Evergreen-и, така се нарича рубриката Evergreen-и. Черноморски фар ни припомня популярни и обичани български песни и тяхната история. Много интересно четиво за плажа. Това също е интересно. Ето, отгърнах на страница 16, да видим отново Тони Иванова и скандалното плагиатство. Общинарка от Стрелча, общинския съвет Стрелча, си харесала текст на нейна песен, явно много си е харесала, за да посмее да направи такова плагиатство. Вижда се тук на малката снимчица, въпросната общинарка. Младо, хубаво момиче, би трябвало да е информирана колко е рисковано това и колко бързо ще я хванат. Би трябвало да е информирана, че всичко вече може да се проследи много лесно. Но общинарката, която се казва Мария Илиева, все още не се е свързала с поетесата Гергина Дворецка, ето е тук, която пък е автор на текста на популярната песен на Тони Димитрова. Стиховете на песента, емблема на Тони Димитрова, която се казва «Понякога», са били откраднати, затова информира оригиналната им авторка Гергина Дворецка. Като стихотворение Дворецка го публикува още през 1976 година. И след това то е включено, разбира се, в нейна стихосбирка, докато сега отново придобива нов живот, пак казвам, с негативна конотация, от друг автор. Въпросната Мария Илиева, която буквално едно към едно го е прекопирала и го е включила в собствената си стихосбирка, отпечатала го е. От Съюза на българските писатели за сега не са излезли в официална позиция. Дали двете авторки ще се срещнат в съда и да обсъдят закона за авторското право, предстои да се разбере. За сега няма реакция и от въпросната Мария Илиева. Иван Станев, Хан Крум на торта. Старши треньорът на Нефтохимик и селекционер на националния отбор по волейбол получи специална изненада за 41-я си рожден ден от младите играчи. Състезателите отбелязаха празника му с оригинална торта, на която наставникът е изобразен като великият Хан Крум, само че вместо прочутия череп на византийския император, от който от историята знаем тази картина, тук в ръката си Станев държи волейболна топка. И още, разбира се, любопитни теми има на последна страница. Филмът «Пилоти» започва снимки в Бургас. Бургас е финалист за Евровизия. Ажда и Тони Стораро завихриха луд купон на последна страница на Черноморски фар. Ето го и вестник «Труд» с водеща тема «Машините печелят изборите». Замразиха парите на майките на 398, така, няма нищо общо между двете теми, просто така малко слято са написани. Та нека прочета първо за машините. Няма да има район чужбина,
ограничението за секции извън Европейския съюз отпада, хартиените бюлетини остават един.

0: единствено в населени места с под 300 души. И да видим и тази заповед до кога ще е, последна ли е, предпоследна ли е, но за сега така предстоящото гласуване на предстоящите президентски избори ще бъдат само на машини. Машините печелят изборите. Те нямало да бъдат като предишните, нямало да бъдат просто принтери, знаете, без да са свързани с интернет, без да отчитат нещо. Но какви точно ще бъдат, предстои, разбира се, да се уточнява на страница 4 и 5, прочетете още. Та тук замразиха парите за майките на 398 евро 81 цента. Не помогнаха протестите, не помогнаха исканията на майките, излезли с малките си дечица, не помогна молбата им, че едва се справят с издръжката на децата си, че децата, българчетата не заслужават това, че те заслужават по-достойно майчинство, децата заслужават по-достойно детство. Нищо не помогна. От друга страна обаче, ето, искам веднага да ви прочета информация, която също е от вчера. Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред не подкрепи предложението броят на заплатите, изплащани при напускане на МВР, да бъде намален. Имаше такова предложение от Демократична България. Знаем, че като се пенсионират при напускане на МВР, полицаите получават там, не само полицаите, всички служители там, администрация, всичко, получават 20 заплати ли бяха, 15 ли, няма значение, много заплати на куп, една огромна сума. Имаше предложение да бъде намалена тази сума, няма да бъде намалена. И въобще никакви промени в МВР няма да се допуснат. Нито възрастта за пенсиониране ще се повиши, тъй като те се пенсионират наистина в разцвета на силите си на 45 години. След като се пенсионират пък, продължават да работят и взимат една огромна пенсия, една огромна заплата, няма да бъдат пипани служителите на МВР. Няма да има по-висока възраст, няма да има промени в закона за МВР, няма да бъдат съкратени и многобройните пенсионери и служители с ТЕЛК, които също населяват много охолно системата на МВР. Просто няма да има такова нещо. Но замразиха парите за майките на 398 евро. Това е. Толкова струва едно българско дете. Иначе ограничава злоупотребите с лекарства. Да видим тези заплахи и закани. Ги слушаме отдавна на страница 3. Промени в два закона внесоха депутати от управляващата партия. Ние, българите, сме се напарили и знаем, че промените в някакви закони трудно се случват, трудно се реализират като някакви действителни промени. Банда от Пирот прекарвала афганистанци през България. Агенти на ГДБОП пратени да помагат на колегите си в София. На страница 6 прочетете за поредната пратка, която са се опитали да пренесат. Пратка от хора. Скандалите в съвета на ректорите са за пари. Естествено, за каквото и да ви говорят. Та даже и ректорите на университети да знаете, че става дума за пари. Това казва академик Ваню Митев. Трябва много ясно да се каже, че става дума за атака срещу начина на разпределение на целевите средства за наука. Прочетете на страница 12. Там, ако не сте разбрали, също се разделиха на две. Сега има два съвета на ректорите. Отцепиха се там едните и там скандали и противоречия. Демонстрации в цялата страна срещу уволнението на министъра на отбраната Федоров. Украйна се опълчи на Зеленски. Пише още тук. Психология на властовото падение. Линдзи Грем е съвършеното доказателство за американската мечта. И режимът за внос на работна ръка у нас и досега е разграден двор с други теми от първа страница. На последна страница можем да видим лицето на Одисей. Филмът излезе току-що по кината и ето го Мат Деймън. От днес по кината в България и по света тръгва един от най-очакваните, най-коментирани и най-противоречиви филми на годината – «Одисей» на Кристофър Нолан. Още преди премиерата си, грандиозната екранизация на безсмъртната Омирова поема успя да раздели публиката отново разделение, най-много в България отново, да предизвика ожесточени спорове в социалните мрежи и да се превърне в една от най-дискутираните продукции на десетилетието. В центъра на този мащабен проект е Мат Деймън, актьорът, който поема тежката задача да вдъхне живот на един от най-великите герои в световната литература и митология – Одисей. Така или иначе, колкото и да е коментиран, филмът, разбира се, ще бъде много гледан. Очаква се да има изключително голям успех, така че тези скандали едва ли ще му попречат. Кучетата си лаят, кервана си върви, така ще бъде и в тази посока. А в посока към госта ни студио тази сутрин вървим. Те ще бъдат двама и ще ни представят проектите на Еленко Касалийски, автор, режисьор, оператор, монтажист, автор на изключително интересни филми. Миналата година в рамките на филмовия фестивал Киномания беше представен неговия документален филм «Потопът и в Каменената гора». Еленко Касалийски и в Каменената гора в Созопол след малко. Уничен ден с много любопитна тема и съм много щастлива, че в студиото в последния делничен ден имаме толкова интересна личност. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Еленко Касалийски. Той е режисьор, автор на филми, оператор, монтажист с много интересни проекти, за които ще си говорим сега. Здравейте, господин Касалийски, добре дошли при нас.
1: Добро утро. И на вашите гости добро утро. И на целия екип на предаването. Добро утро.
0: Да, добро утро. Радвам се, че рано сутринта успяхте да ни откриете, да дойдете. В момента вие сте тук, в Бургас, по Черноморието, за да реализирате своите проекти. Да ви попитам, всяко лято ли е така? Всяко лято ли се преселвате по Черноморието? Предполагам, че сигурно и в други точки на света, но като че ли Черноморието ви е много любимо, така ли е?
1: Пореден филм правиме за Черноморе. Сега ще говорим за филм, който преди две години снимахме, но така се случи, че...
0: Че все към Черноморе ви тегли.
1: Поредно лято, да, то не е лято, то се снима до декември месец се снима. Януари да се продължава.
0: Ние тук в Бургас до декември сме лято.
1: Не.
0: Такъв е сезонът.
1: С Центъра за подводна археология. Нека да кажем първо за филма, който до вечера, днес е празник на Созопол. Да се честити, здраве и най-добро им пожелавам, защото благодарение на кмета на Созопол Тихомир Янакиев и на целият екип на общината, благодарение на хората в Созопол, във филма ще видите «Потопът и в Каменената гора» и на децата на Созопол, един много сериозен, много тежък филм, час и половина пълнометражен документален за един уникален феномен в Каменената гора, който на дъното между Созопол и Свети Иван. Той беше реализиран, но целият Созопол с огромно сърце и с много добра воля те се включиха. Децата ще ги видите и във филма. Те са централни герои, заедно с учените, които изследват тази в Каменена гора. Но там продължиха гмурканията до декември месец.
0: Нали?
1: Около 2 градуса е долу на 200 метра. Не е толкова топло. В смисъл не продължава. Това пък беше с Центъра за подводна археология, който имат ново име. Институт за подводно наследство, ако не се лъжа. До вечера на празник на града, на град Созопол, Света Марина. И ще благодарение на общината отново. Страхотни хора. Много помагаха. За пореден проект филмов помагат, съдействат, не помагат, работим заедно. От вечера ще бъде прожектиран в Созопол, в киното на читалището, филмът «Потопът и в Каменената гора».
0: Каним хората.
1: Добре дошли. За това работим за зрителя. Филмът е подкрепен от Национален филмов център, доли има и да е студио, най-голямото в София е продуцент Добромир Чочов, но най-важният човек е зрителя. Всичко останало е суета и его. Ще се радвам сколкото може повече хора да споделиме този уникален феномен. В цял свят уникален феномен. Слушам,
0: преди да
1: започнем
0: да говорим за него... преди да започнем да говорим за него, искам да отбележим, че той вече беше представен на Бургас. Да. Бургаската публика го познава. Документалният филм «Потопът и вкаменената гора» беше част от програмата на Киномания 2025 година.
1: Специалната селекция, трите филма в Бургаската специалната селекция.
0: Ето за това да поговорим.
1: Извинявам се,
0: за участието ви, след това ще разкажем вече и за Вкаменената гора. Наистина нещо уникално, този природен феномен. За представенето в Бургас искам да припомним. За участието в Киномания през ноември миналата година. Как беше представен филма? Как беше приет тук от бургаската публика?
1: Ми те бяха само приятели в залата.
0: Да.
1: Поредна година, предната година, пак в рамките на Киномания, пак в специалната селекция беше и много тежък филм, който правих в Антарктида, пак пълнометражен Beyond the Limit, отвъд предела. И две поредни години, ако започна да благодаря, трябва много да благодаря. Слава Богу, че има неща като фестивали, като Киномания, понеже благодарение на тях, освен да се завъртят в Люмиер и в 4-5 кина в София, филмите успяват нашите, това, което работим, успяват да стигнат до зрителите в Бургас, в Варна, в Варна фестивален комплекс, в Пловдив, в Стара Загора, малкото останали киносалони в България. Тоест, това е важното при тези фестивали, особено при Киномания. Фантастични. Благодарение на тях две години подред, както отвъд предела за много тежък филм за Антарктида, така и стига до зрителя. И в Бургас за зимата, поредна година, много хубава зала имате, между другото, с DCP, Dolby Stereo, фантастична НХК залата.
0: Да, зрителя, технически,
1: да, фантастична,
0: но и
1: фантастична,
0: като атмосфера.
1: И звуки, като картина. Такива са много, много са малко в България.
0: Да.
1: И слава на Бога, че благодарение такива фестивали, в такива места зрителя може да види тези, това, което работиме.
0: По този начин се разпространяват вашите филми.
1: По света, именно, да, България,
0: фестивални, конкурсни, участвате, нали,
1: в много фестивали участваме, не са важни. Прекрасно е да получаваш награди, прекрасно е да участваш на фестивали. Най-важното е да стига до онзи, който дава най-чистата оценка, дали нашия труд въобще струва някакви. Не става за пари. Нашите усилия дали струват нещо. Имат някаква цена стоеност. Това е зрителя. И това, което правят, прекъсна ви, извинете ме, за което това, което до вечера се случва в Созопол, аз мога само да бъда благодарен, защото безкрайна подкрепа, говорим логистична, говорим Тихомир, Янакиев, кмета и целият екип, огромна подкрепа за пореден филм, който правим заедно. До вечера те пускат за своите съграждани и гости, това, което ние сме изработили заедно, стига до хората.
0: Разкажете ни сега за Потопа и Вкаменената гора. Този филм е провокиран от едно природно явление, от един феномен, което е край Созопол. Как научихте за него? Кой ви каза за него? Кой ви разказа? Как ви привлече това място?
1: В Антарктида чух за него. Когато пътувах там.
0: Когато снимахте първия си филм?
1: Не, да. Много дълги години бях БНТ режисьор, имам твърде много филми. Първият, който е от тези, за които говорим.
0: Да, 2024 е сниман в Антарктида, 2025 е Потопа и Вкаменената гора.
1: Отдавна живеят учените с този феномен. Те пътуват зимата, когато е лято, долу в Южна Америка, до Антарктида. Бруските учени, лято си гмуркат тук. Са автора на филма, заедно сме с автори, с професор Нешо Чипев. Изумителен човек. Друг момент, който се запознах преди години с него, първата му реплика беше, ти знаеш ли за една вкаменена гора? И нищо не знам. Те си живеят с нея. В Антарктида научих за този феномен. Дълго време го подготвяхме. Слава Бога, Национален филмов център застана зад него, което е много важно. Това се държавата, което подпомага нещо филмопроизводство и вече може да се направи нещо с финанси.
0: Разбира се.
1: Да, за феномена след това, когато пожелаете.
0: Да, сега ще разкажем повече за феномена, но мисля, че тук е мястото да покажем трейлера на филма, за да, хубаво е в телевизията да има визуализация и за да разкажем вече после за това, което ще видим.
1: Благодаря ви.

0: Свопол отдавна се говори сред местните хора, че има нещо на дъното на залива между Стария град и остров Свети Иван.
1: Самата гора е от 18, большинството от познатите дървета. До 25 сме откривали части от тях, така че самата гора е с не хомогенна дълбочина на дъното.
2: Средата на миналия век водолази виждат за пръв път тези дървета и до днешния ден други изследвания не са правени. Защо? Изключително трудно е да се събере екип от специалисти в различни научни области.
3: Било е дърво. Било е дърво. Сега е превърнато в камък, но се личи, но се личат дървесните му белези.
4: Да.
3: А това е кора, кора от едно дърво.
4: Да.
3: Тя сега е леко увъглена и вкаменена. Нали, истинската кора на дърветата не издава такъв звук. Тя са вкаменени парчета.

0: фантастично място, коментира господин Касалийски, и ние виждаме, че е така, но благодарение на него. До него трудно може да стигне на всеки един от нас, трудно може да надникне там. И с този филм всъщност се разкрива магията на това място. На колко метра е това място под водата, скрито от нашите погледи?
1: Средно около 20 метра, на плитко е. Има първите дървета са на около 15 метра, докъм 25 стигат.
0: Това е първата продукция, която разкрива толкова много от тайните на Вкаменената гора. Как беше заснет филма? Каква техника използвахте? Разкажете за реализацията на самия филм.
1: Техника много.
0: Казахте, много студено било. Да кажем, любопитно е за хората.
1: Ние продължихме.
0: Голям студ брахте.
1: Започнаха снимките основно от септември месец на сетне до декември. Иначе юли месец се гмурхме първоначално, но твърде много туристи има лятото. Освен това много джетове, доста безотговорно поведение, доста хора. Водката, с която влизахме, тя е обозначена. Има си флагове, алфа флагове, долу има водолази и всичко пише, но малко безпредонни са. Надявам се, твърде меко се изразявам, са безпредонни хората и с джетове, и с лодки. Те не се съобразяват с... Което е доста опасно, защото ти си отдолу. Много техника, тя не беше толкова важна. Важното е усилието на хората, които са долу, учените, които до студеното време заедно си... Това са много гмуркания. Долу е Черно море. Вие го познавате много по-добре от мене. То е Черно море.
0: Точно тази територия едва ли много хора я познават.
1: Много
0: ето,
1: малко,
0: виждаме я тук.
1: Защото това е между острова. Там са много течения, много термоклинове течения. Видимостта е, когато имаш 2 метра, 2 метра и 50 видимост, ти си доволен. 2 метра и 50 са никакво разстояние. След тези 2,50 нищо не виждаш. Много осветление отдолу, много снимане. Фантастично, защото природата през всяка една секунда ни връщаше обратно и ни спираше. Не ни допускаше до себе си, което така трябва да бъде. Ние сме инвазивен вид хората.
0: Как ви спираше? Какви проблеми създаваше?
1: Никаква видимост.
0: Никаква видимост, да,
1: виждаме. Термоклинове. В момента, в който единият се отдалечи от... Винаги бъди... Вие сте морски хора, от мен много по-добре знаете. Това е бъди дайвинг. Две дружки се измуркат.
0: Сам човек никога.
1: Никога
0: да.
1: Сам. Винаги по двама.
0: Дори в лодка.
1: Когато се... Не, разбира се. Горе винаги остава... Осигуряваш водолаз и горе и капитан на лодката. Когато един се отдалечи на повече от 2 метри по мен, трети вече не го виждаш. Аз, слава Богу, съм с много осветление, с камери, така че по-скоро мен ме виждаха, но морето ни държи на разстояние. Споменах преди малко, че ние сме инвазивен вид хората.
0: Да.
1: Дай Боже да не прекаляваме, ще го получим да прекаляваме, то ще се отръска от нас в някакъв момент. Природата ще се отръска от нас, ще се освободи. Но дай Боже ние да живеем в хармония с нея, да опитаме да живееме. Черно море ни държи на разстояние. И с безкрайно уважение, всяка една секунда имаме към природата. Всяка една секунда, която решиме, че всяка една секунда долу, която решиме, че сме безсмъртни, резко ставаме смъртни. Фантастично. Човек се смирява и все повече и повече, това е задължително, уважава майката природа, която е около нас.
0: Това е много интересно, което казвате. Вложихте ли и това послание във филма? Аз съжалявам, че все още не съм го гледала.
1: Вашите гледате филма до вечера.
0: Да, разбира се. Но вложихте ли и именно това усмиряване, това умиротворяване, което...
1: Това е в основата на филма.
0: Това е в основата на филма.
1: Да, с мир. С мир със себе си, с мир да е Божия с природа. Ако сме с мир и с създателя, тогава може би малко по-хармонично ще живеем. Смирение се казва. Няма друг вариант. Филма, както и всичко, което съм правил до момента. Каквото и да съм правил, каквото и да съм работил през живота си като филми и в БНТ, и след това, винаги показвам, опитвам да споделя с хората, не показвам нищо, опитвам да споделя с хората усилията на човешкия дух. Ние сме любознателни, това е любов към знанието. И този филм е цяло теренен филм. Вътре няма студийни записи на едни хора седнали, едни столове си говорят някакви страшно умни неща. Това е филм истински неконтролирана среда през цялото време. Час и пълна неконтролирана природа. Не може да контролираш. Това не може да 4-5 лампи и 2 камери на статив. Това е неконтролирана среда. И в такава среда ти можеш да полагаш само усилия. Доколкото ти позволяват твоите сили да полагаш усилията, а вече Господ каквото даде, тя ни спираше през цялото време. През природа ни спираше през цялото време. Да. Декември месец работехме в декември месец работихме с Център за подводна археология. Те положение на 3 месеца в дъното на Созопския залив отварят ни големи квадрати по 3 метра дълбоки. Ежектори смукват, отдолу се появяват селищата, които са на комовите селища с керамика и с рога и с атрибути, стрели, които не се вижда светлина хиляди години. Декември месец си гмухахме долу. Температурата беше декември месец, но във филмът не е само в Каменената гора, тя е центъра. Показваме акваторията на Созопския залив. Долу е кипял много живот. Страшно много живот. Той е свършил, когато голям част от него е свършил още при заливането. Но знаете историята, затова е потопа.
0: Непокътнати ли са тези останки?
1: Три метра седименти, които са били затиснали тези селища, които в момента се смукват и се отварят, би трябвало да са непокътнати. Да. Гората е фантастична. Тя също, нямам представа, възможно е все пак какво Ланга скоро измислен преди 50-60 години.
0: Да.
1: Много е възможно течението да се отриви последните столетия. Много е възможно Господ отново да скрие от нас тази гора.
0: Какво виждаме тук?
1: Това е лаборатория в София. Изпратиха благодарение пак отново Центъра за подводна археология. Центъра за подводна археология с новото име, Институт за подводна... Имат ново име. Те изпратиха в Глазгоу за датиране парчета от гората, които след това бяха датирани, бяха върнати обратно в... Дечурилигата на Созопол. Фантастични. Фантастични.
0: Част от героите.
1: Героите.
0: Филма.
1: Те са местни деца. Местни, които бабите и дядовците са местни на повечето. Те са само злато там, но водолозите изкарваха парчета от морето. Нашите плуваха към тях, взимаха парчета и изкарваха ги на брега.
0: Помагат.
1: Водолозите престигаха. Това са учени от Софийски университет. Това е кораба Пионер. Където на фантастични места. Това е декември месец.
0: Тези имена, които споменавате, кораба Пионер, да. Вие ли ги слагахте в подводната гора?
1: Не.
0: Те си имат
1: Пионер,
0: название.
1: Той е част от... Той е близо до остров Свети Иван и той е част от гората. Той е потопен изкуствено.
0: Да.
1: Отново студ. Потопен изкуствено като атракция за водолази. Но гората е до него. И когато си взимах проби, това са миди за стреса при мидите, за микропластмасите, които тровят създанията, слагаха си винтери и се взимаха риби, които са обитателите на тази гора в София. Те си следваха. Кораба Пионер е наблизо и от него се взимат също обитателите, които в момента живеят, които се изследват в София за замърсяване, за оксидативен стрес. Хвата да гледате. Филм е час и половина. Филм е фантастичен. Толкова любов има в този филм и толкова... Хвата, ще се радвам, колкото повече хора споделим. Трудът на тези хора, научените, между другото, не е моят труд. От мен ме няма във филма. Аз съм отстрани.
0: Режисьора е филма.
1: Да,
0: нищо, че е отстрани.
1: Да.
0: Но действително не е единствено красотата явно, а посланието на този филм. Аз съм удивена, че и такава голяма тема, като този стрес върху мидите, върху пластмасата, върху, че включвате и темата за замърсяването, която е една огромна тема. Как я засягате конкретно? Какви са посланията на филма конкретно за замърсяване?
1: Взимаха се обитатели, като се хващаха с винтерите, взимаха се миди, от самите дървета се взимаха, учените взимаха
0: проби,
1: все възможни проби, които отиваха в София. Там са професор Чипе, професор Абена Александрова, които в БАН ги изследваха.
0: Какви са резултатите?
1: Какво
0: е състоянието? Да, то я задавам отговор, но доколко страшно е.
1: Прекаляваме. Прекаляваме с природата. Тя няма проблем с това нещо, между другото.
0: Тя няма проблем, ние ще имаме проблем.
1: Се отръска като куча от мръсна вода от нас. Но това ще се възстанови. Има прекрасна теория, тя е много стара теория за тези 400 години. Извън филма това, което ще ви кажа, че в момента, в който последният обитател на тази земя, не дай си Боже, отиде при Всевишния, 400 години от този миг насетне, на повърхността на земята няма да има нито един артефакт, който да показва човешка дейност. 400 години назад, от този миг назад, това е бах в общи линии. В смисъл, твърде скоро според нашите представи.
0: Да.
1: 350, така че около бах отиваме като музика. Твърде, не античност, не се Аристотел, не съм... не метафизиката на Аристотел преди 2000 години. Тоест много скоро в като време. И толкова, за толкова кратко време тя ще се освободи изцяло, т.е. всичко ще бъде обект на интерес на археолозите, но над повърхността на Земята няма да има нито един артефакт, показващ човешка дейност. Т.е. няма проблеми. Трябва да обичаме и уважаваме. Трябва да сме в хармония с нея. Няма друг вариант. Глупости говоря в момента, това е тривиални глупости, но това е така е. Хармония между нас и това, което е около нас.
0: Не може да е тривиално. В това наистина обвиняват хората, които обичат да подценяват посланията именно на хората, които защитават природата, които предупреждават. Точно по този начин ни иронизират, че наистина това са тривиални, че са глупости, че не е вярно, че няма климатични промени, че няма замърсяване. Но какво виждате вие, когато пътувате по света, когато бяхте на Антарктида, например?
1: Черно море е по-тежко от Антарктида.
0: По-тежко?
1: Да, Черно море.
0: Затова е черно.
1: Те са много митологеми около това, защото е Черно море. Знаете ги почти всички, най-вероятно. Част от филмата потопът и в Каменената гора, естествено.
0: Да. Да, като се връщате на потопа и в Каменената гора, кажете за дърветата и за потопа.
1: Точно, благодаря ви.
0: За генезиса на тези процеси.
1: Ами, било е сладководно езеро. Сладководно езеро, ден и велация около 100 метра надолу, 120 метра. Сладководно езеро, къса се Босфора. Много теории са и във филма са тези теории. И всеки казва своята теория. Професор Калин Пирожанов своята, океанолозите своята, нещо Чипев своята, Христо Пимпир е професор своята. Тоест тук са само сериозни хора, които изказват това, което мислят. С цялото уважение към тях. Тук няма дебат, няма сблъсък. Това не са новини. Това е филм. И всеки разказва своето. Разбира се, ние пък показваме усилията на хората. Наистина под вода да намерят отговори на тези въпроси в теренна среда. Скъсва се Босфора, залива се Черно море, залива се цялата територия. Смърт, много смърт настъпва. В смисъл, че което е живяло на тези 100 метра ден елевация, това са километри като триъгълник, той измира. Това са животни хора, това са растения. Село водород оттам насетне. По 100 метра надолу знаете, че няма никакъв живот в Черно море. Това обаче има огромен плюс. Долу всичко, корабите потънали в Черно море, са цели.
0: Се консервират.
1: Да, те се консервират на химически процеси. Гората, това са, типизираха се вече на дърветата, това е блатен кипарис. Те остават долу на дъното, пак химически процеси. И с хилядолетията структурата се променя. Пак е дърво, но те става в каменелост.
0: Да.
1: Едно такова парче тежи 20 кг, примерно. Ще го видите във филма. И част от тези парчета бяха пратни в Глазго, после в Румъния, датирани. Типизира се, че блатен кипарис. Те остават долу, те са артефакт. Те са артефакт, може би единствени от времето на Вселенския потоп. На времето, когато тази територия е залята от вода. Две такива гори са в цял свят. Втората е в Щатите, в Мексиканския залив. Тя е много млада. Тоест, този феномен е уникален. Няма такъв втори. И вторият е много по-млад, който е в Мексиканския залив. Това е богатство. Това е наше богатство. То не е богатство, с него не може да се замогнем. Това е източник на знание. Научно знание. Какво е историята? Когато опитаме да отговорим каквото и да е около нея, което е осъзнаемо си мислиме, може би отваряме някакви врати за напред в нашия живот. Някои глупости няма да ги повторим, най-вероятно, ще опитаме. Това е една огромна база данни, която може да бъде с много труд. Това е началото на целата разчетена. Много е труд. Уважително е към тези учени, които прекъснах, извинявай. Уважително е към тези хора, които го правят. Към тези учени, уважително.
0: Уважение и към вас, които им давате тази възможност, които изваждате на бял свят тези артефакти. И сега разкриват ли се, ето мина една година от филма, разкриват ли се нови факти, ето тези изследвания, които пращате?
1: Да.
0: Постоянно се разкриват нови научни факти.
1: Така
0: че филма продължава да живее, да се развива по някакъв начин и да обикаля и своята публика.
1: Всъщност филма си живее своя живот. В момента, в... Знаете така. Го много добре, колеги сме. В момента, в който завършиш един филм, то вече няма нищо общо с тебе. Един определен диапазон от своя живот, ти си работил над нещо. Дал си цялата си любов, няма друг вариант. Цялата любов и цялата енергия. Студ, гмуркани, елементаризирано, забавно и тежко. Филма се завършва и той вече живее изцяло свой, независимо от най-важният човек, продуцента. Аз мога да полагам усилия, но трябва да има продуцент. Спомена го Добромир Чочов от Dolly Media Studio. И аз, ние вече сме отстрани. Филм го забравих, само да ви кажа. Вече сме в трети филм след него.
0: Случва ли ви се, да, когато обикаляте страната, така да. И го показвате, като го гледате, да изведнъж да откриете нещо, което даже не сте забелязали, че сте го показали, че сте го направили като послание, да го преоткривате?
1: Всяка секунда съм живял в този филм, всяка секунда съм живял, но едно и също е. При мен всяко гледане едно и също. Какво означава това? Така беше и в Антарктида. Така и във всичко, което правих при това за БНТ. Там са много пътувания, много пак тежки филми. Навсякъде, където отида в чистата природа, в нечистата природа, изпитвам само уважение. А уважение е по-скоро благодарност. В тази неконтролирана среда, всяка една секунда, която природата или онзи, който благодарение на който стават нещата, всяка една секунда, когато това беше в Антарктида, между другото. Там това го научих. Една дисперсия тънка, двата океана се сблъскват там тих атлантическия, нищо не може да направиш. Тя се блъска в оптиката и тъй стоиш. После пък вали лапавица. Това пък вятър е толкова силен, 50 км в час не можеш да динеш дроновете. Стоиш и чакаш.
0: По-благоприятно условие.
1: Не, може да се появят, стоиш и чакаш. Господи казва, в момента не може. И в момента, в който е 15 секунди, казва може, ти събира цялата енергия и цели си къвти опит си на събрал през годините и даваш 150% от себе си. Защото тези, после за секундиско се променя. И отново ти се отнемат възможностите. Това е в чистата природа, в неконтролираната среда. Благодарност във всяка една секунда. Днес не може да влеземе. Има големи вълни, лодката е малка. Утре не може да влеземе, започна буря и така чакаш цяла седмица. После 5 дена влизаш ден след ден, след ден по два пъти на ден. Благодарност за всяка една секунда, когато ти имаш възможността нещо ново да откриваш, а и да го споделиш, дай Боже, с хората. Правиш филм, крайна сметка.
0: Антарктида как се случи? Ето, заговорихме за предела.
1: Всички имах една поредица джинс, си казваше по БНТ документални филми. Фантастични. 105 филма направих джинс.
0: Да, знаем ги, гледали сме ги. Да, много интересни.
1: Снимах навсякъде. Там пак съм сега с оператор, аз монтажист и режисьор. И така нататък. Ми Христо Пимпирев му направих джинс. И те казаха, я ходим на Антарктида. Казах, много хубаво, само че много далече. Освен това нямам толкова време. И 3 години по-късно вече имаше възможност да вземих, но това се оказа, че всички стерен антарктици имат джинсове. Това са професор Николай Цънков, Кодо Цънков, Драган Цънков, внука, Христо Михайловски. Всички имаха, се оказа, защото това си ги избирах, когато да снимам с джинс.
0: Да.
1: А те са една огромна група от прекрасни хора. И се оказа, че тръгвайки за Антарктида, аз съм правил филми за всеки един от тези хора. И беше много спокойно, защото всеки знаеше какво ще направя с удоволствие и щанта. И всеки се действаше, беше много мило.
0: Филма повече за хората ли е или не,
1: само,
0: за тактив?
1: Само усилия. Само усилия. Никакви красоти. Кой е красота? Красота, там, в която тази красота е огромен студ, влага и ветрове. Тя е красива само на екран. Само за усилията на хората е филма. Той е beyond the limit, отвъд предела.
0: Отвъд човешкия предел.
1: Няма предели. Пределите са, те са ментални, те са в главата. Хоризонта се променя. Хоризонта е само наш хоризонт. Те го там отсреща в морето. 20 см след този хоризонт вече има нов хоризонт, който го преминеш. Това са нашите глава пределите. Тоест човешките усилия, които отиват с благодарност да научат нещо ново от място, което е твърде далеч от България. То е непознато. Слава на Господа, по-малко замърсено. Позамърсили се го.
0: Вече и там.
1: Казва,
0: че Антарктида въздейства и ментално на хората, които са там.
1: Няма значение. Дали Черни връх или Антарктида, няма значение. Повярвайте ми, дали е тук дъното на Черно море? Черно море е по-тежко. Долу между Свети Иван и Сусопо е по-тежко от Антарктида. Не е по-тежко като възможност да научиш нещо ново. Природата не допуска. Антарктида е прекрасно чисто место. Дали си горе на Черни връх или си в Антарктида, то е едно и също.
0: А филмите, къде могат да се гледат сега?
1: Трябва само
0: да
1: следим
0: само?
1: Само на кино.
0: Само
1: никакъв YouTube, никакви телевизии, Dolby Stereo, 6K, 4 до 6K, 8K са ми дроновете, само на кино. Което ограничава много зрителя, но отиваш и слушаш Dolby Stereo, гледаш голям екран.
0: Да.
1: Това, което в БНТ прави, го има в страницата на телевизията, има ги в YouTube. Тези компромиси вече с картинки. Значи, разказвам една история, тя е с тя е много пластова. Музиката винаги на прекрасни музиканти. Мишо Шишков, между другото, тук е автор на музиката. Фантастичен човек, мой приятел.
0: Тромпетиста.
1: Не, той свири на всички инструменти. Мишо, който свири вече в фондацията го поканиха, иначе с Мишо Шишков. Всички броши групи карат да свири с тях. Той е композитор. Той е фантастичен. Негова е музиката. Това е за кино. Нека малко да уважаваме това, което правиме. Който желая, в YouTube може гледа каквото си иска.
0: Да, и да направим и малко усилия за това. Да направим малко усилия, защото това са филми наистина, които изискват така нагласа, споделяне, съвсем друго усещане за нещата. Споменахме...
1: Ако позволите, само ще се върна към началото на разговора. Аз за това благодарих на целият екип на община Созопол. Те своето го свършиха в два поредни пълнометражни филма, един от които е този. Толкова помогнаха с цялата логистика, с лодки, с настанявания, с коли, пикапи, в които товарим водолазни оборудвания. Но те направиха друго. До вечера на празника ние ще споделим нашият филм с зрителите. За това правя филми. Единствената причина.
0: И всичко, което споменахте преди малко като послания, действително и аз се надявам да стигне до повече хора, особено що се отнася до това да си го пазим това Черно море. Споменахте обаче преди малко за другите филми, които предшестват Отвъд предела и Потопът и в каменената гора.
1: Те са много бедни филмите.
0: Да, само къде сте били, къде сте снимали?
1: Навсекъде.
0: Какъв е пътя ви до тези филми?
1: Навсекъде. Само в Бургас има 4-5. Само джинс поредицата в Бургас има 5-6 филма. На страхотен мой приятел, на Христо Симеонов. На фантастичен мой приятел, с който се запознах из Невиделица.
0: Също режисьор?
1: Фантастичен мой приятел, Христо. Поздравявам го, ако негови приятели в момента го гледат. Той ми стана в последствие истински приятел. На кой ли не? На Недялко Руданов направихме тук. Само Бургас има 5-6 филма, които е цялата, който прави джинс, който прави тези филми, той разказва. Това ще родова памет. Те не може да говорят за себе си. Който е много тежко да ограничиш човек да не може да говори за себе си, разказваш му егото. Мен па ме няма като режисьор, никой не ме вижда. Тоест остава, егото го няма и започваме само за тези, които са прокарали път. Тоест целият Бургас го има в тези филми. С промените, които са били през годините, с важните хора, които са останали, не заради това ще са били твърде важни, това ще нещо качествено са направили. Само Бургас имам 5-6 филма. Това са други неща, това са други филми. Всичко едно е също всъщност. Концепцията всякъде не е
0: като казвате,
1: сила на духа, нищо повече, по-малко или повече от това.
0: Сила на духа и всичко е едно и също. Това до някъде обезмисля въпроса ми. Повече за хората ли ви се правят филми или за природата?
1: А вие няма казвате, природа, всичко е едно няма красива и също. Природа. Това са картинки, връщам се отново към Черни връх или към Антарктида. Картинката, снимката на Антарктида е фантастична. Тя обаче има вътре в тази снимка, в живия живот, ако влезеш в него, той има огромен студ. Невероятна влага, нашият остров, в който ли виждам, там са двата океана, се сблъскват и Атлантическия, и невероятен вятър. Тоест, това е негостоприемно място и Къздената, всичкото отгоре. Нашите усилия да опознаем нашата любознателност, нашата любов към знанието, това е, което е важното. Тя не желая да бъде разгадавана природата. Тя не желая да бъде чувана. Тя си живее в своят ритъм, пак ще се върна, ще прекалиме, ще си чисти от нас. Това е нормално. Те няма нужда от това ние да я познаваме. Ние имаме нужда от това да я познаваме. Ние не опознаваме и нея всъщност. Ние опознаваме хората около себе си. Ние опознаваме своите възможности. Толкова елементарно. Тоест, нас не прави... Няма красиво море. Има студено море, лято може би топло в продължение на 2 месеца. Е, може си гмуркаме с неопрени зимата. Но това е море. Това е купчина вода.
0: Да, но купчина вода, която крие много тайни.
1: Не, те крие знание. Та се това на Бог са тайни. Те не ги дава въобще. Ние трябва да усърстваме с нашите усилия, да разпознаваме, разчитаме, разгадаваме, разбираме това, което... Така ние се развиваме. Освен това, историята нещо фантастично. Теб историята въобще не желава да ни чува. Те е пълна тишина. Нещо се е случило. Много тъжно беше в поезията Джинис, помнеш една дума за нея. Всички имаме хиляди предшественици. Десетки хиляди, между другото. По сребърна линия почваме ги баби, дядовци, войчили. Ние помним 2 или 3 от тези хора. Ние сами забърсваме миналото. И това е нормално да забършим миналото. Хората не са били достойни, за да ги помниме. Аз може би не съм достойен, някой да не помни, но не са полагали никакви усилия в повече от това да в някакъв битово-битиен план да битуват. Yeah. И се оказва, че ни помни 2-3 души, които нещо са направили да променят около себе си това, което е чистота толкова, разбира се. Търсили са нови пътеки. Тръгнали са по някаква нива, което, по някаква площ, която не е имало пътека, нещо ново да направят. Защото се казва, от тук до там мога да стигне не по този път, а е направо може да стигне. Потребно коства определено усилие. Първо са ги хулили, второ са ги, ги бодяли по краката, но те са открили нова пътека. Тая пътека после може би заличена от времето, предполагам. Нов казвам, това беше добър вариант да стигнем от А до Б по този начин. Говоря не точно териториално, но ментално в знанието говоря. И хората помнят по 1-2 души. По 1-2 от своите предшественици. Да ми говорим, че хората няма снимка на своите баби и дядовци. И от неговите джинсове, фантастична народна певица, как и беше името, от село Богородица, горе над Петрич, страхотен човек. Тя не беше се качвала в своето родно село 50 години. И се казва, че няма една снимка на мекци на баща си. Гуни Иванова. Фантастичен човек. Фантастичен певец. Душа
0: човек. И защо такова родово скъсване?
1: Там е по-особено. Там е по-особено в село Богородица. Тя е на върха. Там се виждат 4 планини. Там живеят 4 баби, 2 баби, 4 кокошки, една коза. В една къща живееше коза. Горе на те са стари къща от 18-19 век. Горе на чердака живееше една коза и само се показваше да мога да заснема с камерата. Това са от тези на предела горе, на пределните села, където са. Така оцелява народа. Има 4 извора около цялото село, там няма и вода дори. Няма едно плотно дръвче. Те са оцелявали тези хора. Те избягали оттам, тръгнала е по света. Тя не е виновна, че няма снимки. Те просто не са снимали майки и баща. Те не са имали снимки. Горе. Но това скъсване с... Прекрасен човек с прекрасен джинс, но тя не беше тъпва горе. 50 години ти нямаше снимка на майка си на баща си. Не беше само тя, и други имаше такива. Тоест ние помним майка, баща, братко, дядо и баба. Другото е забрава пълна. Така е в историята. Тя не желая да бъде чувана. Природата, тя не желая да бъде чувана. Само ние може да се обръщаме и да разгадаваме кое е смислено станало в нея. И от това може би ще станем по-смислени хора самите ние.
0: На вас, кое ви носи така мотивацията да изберете този път? Как избрахте този път да снимате, да творите? Как се случиха нещата?
1: Не знам.
0: Малко повече за вас да разберем. Как започнахте?
1: Като философ. Аз съм философ всъщност. Това завърших в Софийския университет. Философия. После кинорежисура.
0: Философия и кинорежисура. Ето това обяснява.
1: Любовта ми е философията. Не режисурата. Любовта ми е философията. Голямата любов. Това желаях, това учих, това завърших. Това е което е.
0: Ето това
1: любов към мъдростта, това беше същото. Любознателност, любов към мъдростта, философия. Да, това е. Ама нямаме друг вариант, иначе умираме. Умираме самите ние. Едне ще похапнем още малко, ще поспием още малко, ще пием още малко от 10-15 години и пак ще умрем така или иначе. Няма друг вариант, не трябва да търсиме. Нещо ни е дал Господ. Да се поровим още мъничко, ако можем вътре.
0: Добре, но какво пропускаме ние, българите? Така, това вълнува ли ви?
1: Не.
0: Защо някак си...
1: Аз тази тема не влизам. Няма българи.
0: Да.
1: Нашата дечоролига, слава на Господи, моите са живи, здрави, моите снове, те вече пътуват по света. В нормална Европа ходят, в Штатите пътуват нон-стоп, Южна Америка, те пътуват и ако те са любознателни, тази дума вече почне прекалено с нея, те се връщат тук с знанията, които са получили там. и те се откъсват от всичко, от цялата мизерия, в която поне моята генерация живя. И това, че в България продължаваме да си избираме това скудумие, което продължава да тече тук, сме обърнати и на изток, на това отгоре, да бъдем винаги в изоставащите, винаги в... Не съм влизам в тази тема. Това е проблем наш, на възрастните. Децата пътуват. Част от тях. И тези, които пътуват и опознават света, в тях е нашето бъдеще.
0: Иска ми се и на мен да вярвам в
1: това. Факт, синовете ми постоянно правя мило и драго, за да ходят, отивайки в Лондон, да не хапват пици. Преобразно говоря това. Да бъдат в National Gallery, в British Museum, да бъдат в Science Museum, да обикарат като луди, да опознават и научават и да се връщат тук със знание. Пица може да хапнем и тук.
0: Ще се върнат ли завинаги? Ами,
1: предпочитам да не се връщат, а да бъдат да живеят там. Предпочитам, колкото е тъжно това.
0: Тъжно е наистина за нас.
1: Ние сме виновни.
0: Но,
1: аз съм виновна също.
0: Абсолютно съм съгласна и аз съм виновна и осъзнавам
1: и това. Това е хубаво с филма.
0: Дано повече хора.
1: Това още има с филма.
0: Всичко има общо. Има общо с философията, има общо с вашата личност, има общо с вашите послания, защото вие малко или много със сигурност ги отправяте към хората във вашите филми. Ще търсите ли още тайни в Черно море?
1: Започваме нов филм. Още един направихме. Сега съм това ще излезе, ще го видите. Не мога да ви кажа за него нищо, но той е най-прекрасният филм, който съм правил през моя живот.
0: Това звучи прекрасно.
1: Не мога да ви кажа. Нека да излезе, нека
0: няма да
1: тръгне.
0: Няма да говорим подробности,
1: там
0: наистина.
1: Там его няма. Там нас ни няма, там има други хора. Започваме съвсем нов филм, който е за... Не мога да ви кажа за какво е, за много дълбоко.
0: Отново за хората и морето, може да кажа.
1: Да, още по-дълбоко и още по-тежко. Но ще се радвам да ги след това, когато живот и здраве, да ги споделя с вас, с зрителите. За това работим.
0: Непременно ще го направим. Аз много се радвам, че бяхте тук от първо лице, действително да поговорите хората, да се срещнат с вас. Защото да, вие не се виждате във филмите, вие сте зад камерата, зад монтажа, някъде в страни, но вие сте човека, който говорите чрез тези филми и човека, който ни казва всичко това, което виждаме във филмите. Къде ще можем да ги видим в Бургас? Ще има ли прожекции? Как продължават живота си отвъд предела и потопът и Каменената гора? Освен Созопол тази вечер.
1: Това в момента организираме с продуцента на филма, както да бъдат качени в платени канали, но все пак да бъдат контролирани от него, за да могат да бъдат гледани от много хора по света. Те вече бяха по фестивали, възвратяха се и в България. Колкото и да са кина, все пак има някакви кина и благодаря дори на киномания. Те се завратяха. Това в момента, в който се случи, ще коства определено усилия. Дори медиа студио не са само тези нейните филми, това е огромно студио. И трябва да бъдат качени, ще бъдат качени и другите филми, които се производства на студиото. И тогава със сигурност ще направим така, че това да бъде оповестено, да се знае къде иска да могат да бъдат гледани.
0: И тогава вече повече хора действително ще бъде достъпно за тях.
1: Да, но те ще бъдат пак с определено качество, за да могат да бъдат гледани като хората. Това в момента се работи.
0: Да.
1: И това ще бъде, ще бъде анонсирано, когато това се случи. Да, Боже, ще е по най-добрия европейски възможен начин.
0: Ще го очакваме
1: да.
0: И да кажем така, в края, тази вечер, къде точно в Созопол и в колко часа?
1: От 6 часа в читалище Писи, отец Писи, 93-та, ако не се лъжа. Отец Писи, това е Аполония, това е на центъра на Созопол.
0: На Созопол.
1: Да, има прекрасно, много хубаво кино е, между другото. Аз вчера правих тестовете и се очаровах. Първо е голямо, направено е като вашето не хика. Истинско кино, което е с... Вечните мои молби, аз иначе не пускам филма, който Dolby Stereo се върти с DCP, т.е. Вчера се очаровах, аз не бях влизал вътре. Направих саундчек, проби на звука направих, очаровах се от мястото. Истинско кино в малък град, Созопол, ние си го обичаме, но той е малък град. Очарователно като усилие. В 6 часа амфитеатъра, зад амфитеатъра, между амфитеатъра и музея на Созопол се намира читалището, то цялото е читалище и вътре в киното от 6. Вход е свободен. Ще се радвам да споделиме. С това работим, да се споделяме. Да делим от себе си нещо с другите, споделяме. Няма другото егоизъм. Ще се радвам с повече хора да споделиме усилията, които учените полагат долу, да откриват нови неща.
0: Созопол на две крачки от Вкаменената гора, както се казва.
1: Тя
0: е там някъде наблизо.
1: Да.
0: И очаква да я видим. Разбира се, този, който може да го направи. А повечето от нас могат да я видят във филма «Потопът и Вкаменената гора». А новия филм как ще се казва? А, не. Няма. Добре. Няма да питам повече. Няма да питам повече, но очакваме нов филм. Или поне кога ще излезе?
1: Живот и здраве, сента. Това е пак и логистика. Той се съобразява пак с примерите, съвързани с фестивали и всичко останало. Знаете за новият филм много добре.
0: Да, разбира се.
1: Знаете твърде много. Знаете, че не мога да ви кажа нищо, а искам точно да ви кажа. Там е цялата ми любов в него. И когато го гледате, ще разберете защо. И там няма грам егоизъм и его, мой. На автори, измисля. Нищо не измисляме. Ние сме любопитни към света. Твърде по-богата фантазия от нас. Ние не може да го измисляме. Ние може да наблюдаваме. Тоест, мене ми няма. Аз наблюдавам там нещо.
0: Да.
1: Което е фантастично. Махам егото на човек. И става чистата любознателност. Изчерпахме темата с новият филм. Живот и здраве, ще се радвам да бъдем заедно.
0: Пожелавам ви да се чувствате изключително удовлетворен от всичко, което правите. Очаквам с нетърпение наистина новия филм и отново да ни бъдете гост. Всичко да бъде успешно и прекрасно, както е в Потопа и в Каменената гора, който, както разбрахте, тази вечер в 18 часа заповядайте в Созопол в читалище Отец Паисий, за да гледате филма, за който, надявам се, научихте много неща. Научихте много неща за самата Вкаменена гора. Една любов между Еленско-Касалийски и Вкаменената гора. Една любов, която ще остане завинаги. Както и всичко, за което снимате, предполагам.
1: Господа дава сили. Господа дава сили и възможности.
0: Пожелавам ви го. Успех ви пожелавам. Благодаря ви, че бяхте с предаването. Довиждане. До понеделник в 8.

0: Здравейте, драги зрители, вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване продължаваме да обсъждаме политическите теми в България и по-точно и в нашия регион. Заедно с колегата Георги Костадинов сме поканили нашите гости. Госпожа Женя Илиева, областен координатор на ПП Русофили за възраждане на отечество. Господин Живко Табаков, общински председател на ПП Движение България на гражданите. И господин Иван Кузманов, общински председател на ПП НФСБ.
1: Град община Камено.
0: Да. Да започнем от госпожа Илиева. Госпожо Илиева, как минаха изборите според вас на 2 октомври?
2: Изборите минаха според, мисля, обществените очаквания. Не само обществените, всички очаквания. Тоест, пропагандата се свърши работата. Така наречените социологически изследвания, които масирано бяха натрапване на публиката, или формираха мнение, или оправдаха последващия резултат. Много спорове има в обществото, дали са манипулирани изборите, дали това са реалните резултати, няма никакво значение в крайна сметка. В крайна сметка резултатът е този, който днес виждаме в Народното събрание. В деня на конституирането на новото Народно събрание все още няма избран председател, което означава, че разбирателство между партийните субекти, които са в Народното събрание, не се очаква да бъде постигнато. Или поне не такова, каквото да има някакъв положителен ефект на работата на самото Народно събрание.
3: А какво се очаква?
2: Очаква се по същия начин да продължи и опит, да продължат и опитите за конституиране на и предлагане на правителство и избор на правителство. Не може, няма как в тая ситуация, освен ако не се случи чудо, разбира се, и партиите преспат една нощ и премислят и утре вече се явят в залата със съвсем други намерения, други настроения и друг метод на работа.
3: Добре, как бихте формулирали основните различия между политическите сили, защото е видно, че има огромно противопоставяне?
2: Според мен има противопоставяне само в това кой. Иначе, погледнато от предизборната кампания, заявленията на партийните ръководители, идеологическите нямат почти никакви различия.
3: Тоест всички обещават?
2: Това е естествено. Това просто. Няма нищо по-естествено от това в една предизборна кампания. Обещанията далеч не са това, какви са намеренията и какво ще се случи оттам нататък.
0: Господин Кузманов, какви са шансовете България да излезе от политическа, икономическа, социална и каква ли не кризи, а да ни попадне в нова конституционна криза?
1: Аз друго чувам, че не сме в криза.
0: Моля?
1: Друго чувам по медиите, че не сме в криза още.
0: Ние също сме медия, но...
1: Ето сега, нашата медия не е мръ. Сега даже чувам, че гъста падала и тези други неща.
2: Пада в сравнение с какво обаче е въпрос?
0: Когато се дигне с 300% и после намалят с 30%, това не е падане.
1: Разбрах, че сега се шегувам, нали? Предполагам и зрителите. Ами аз съглася с госпожа Илиева, аз искам да тръгна по-далече. Това не са първите избори, когато не се избира този, който трябва да се избира. Значи, нашия българския народ избира хората по телевизора, по медии, без да ги познава, без да се е докоснал до тях, без да ги познава като хора, какво правят, какво са направили, какво са свършили, да им знаят и недостатъците, защото най-вероятно всеки един има и недостатъци, има и добри страни. И кризата вече върви 32 години. 32 години ние не можем да изберем хора, които да работят. И питате сега, искам да кажа на вашите зрители, че предаването е на запис и затова най-вероятно госпожа Илиева каза още, когато се излъчва предаването, най-вероятно вече ще имаме избран, може би ще имаме избран, но до този момент, докато се извършва записа на предаването, все още нямаме избран председател, което го правят хора, които не са научени да работят. Те не са отишли там да свършат работа, а да направят някаква предизборна кампания. И хората на това се връзват, на техните кампании, които всеки ден ги виждаме целогодишно по телевизиите, колко добре ще оправят всичко. А те няма как да го оправят, защото те, ето, както ги виждаме, един председател не могат да изберат, но да оставят гостите да говорят, да не продължавам повече.
3: Господин Табаков, кое бламира реално така консенсуса в политическия живот у нас?
4: Преди да ви отговоря на въпроса, също искам да взема отношение на изминалата предизборна кампания и да направя малък анализ на резултатите. Какво ни показаха? Това, което всичките очакваха, и безспорно и дни отминали много скучни избори с прекалено много повторения. Аз, ако ми позволят колегите, ще си позволя да направя и на всяка една политическа партия на местно ниво и национално ниво техни резултати. ГЕРБ показа, че с техните 600 000 гласа, които взеха за пореден път, те през тази една година не направиха никакви промени, знаеха каква промяна трябваше да направят чисто вътрешно ръководно в тяхната партия, и това е причината да ни порасне тяхния изборен резултат. Втората политическа партия, Промяната, ни направиха по-различна кампания от тази, която беше миналата година, ноември месец. Ни казаха и нищо ново и различно. И естествено, като всяка една управляваща партия, която излиза от парламента, загуби близо 150 000 гласа. Това е причината да остане втора. Ако трябва да анализираме Възраждане, Възраждане сами по себе си нямат тръст, с който нямат потенциал, с който могат да пораснат. Да, те безспорно удвоиха своя резултат, но самия факт, че ние в момента гледаме противопоставянето и в едната, и в другата посока, аз смятам, че този националистически вод ще бъде изчерпен и няма как да надградиш от тук нататък. Ако трябва да погледнем БСП и ДПС, бих задал въпроса къде бяха и на тази кампания. Може би до безкрайност те ще разчитат на своите твърди електорати. Ако погледнем и последната политическа партия, която влезна в Български възход, тя нямаше точни и ясни послания. Искаше да влезне в парламента, като се позиционира между лявото и дясното, но с липсата на ясни послания и със свои каузи, аз смятам, че тя взе много по-малък потенциал, не самата като политическа партия, а това, което имаше потенциал да влезне поредна политическа партия. За партиите, които не са влезнали в Народното събрание, няма да ги коментираме. Но по повод на вашия въпрос, откъде е противопоставянето, тук нататък стои въпроса дали ще има правителство или няма да има правителство. И това, което наблюдаваме днес, в деня, в който се конституира Народното събрание, и ясните послания от страна на всичките политически лидери, това показва, че от тук нататък ние вървим на избори. Няма да има правителство, или ако има някакво правителство, то ще бъде облечено в експертно, но това нещо не би било силно работещо правителство. И тук въпросът е не кой с кого ще направи правителство, а какви бяха основните политически посоки или послания, които казаха политическите лидери при конституирането на Народното събрание. Тоест, ГЕРБ дават мило и драго, правейки се на хора, които от тук нататък трябва да стабилизират държавата, да съставят правителство, но техните корисни цели са много по-дълбоко. И аз не виждам ГЕРБ, ако могат да направят правителство, то да бъде облечено между Възхода, ДПС и самия ГЕРБ. Мисля, че втория мандат по абсолютно същия начин няма да събере 120 депутата, това, което ни показваш към настоящия момент трудния избор на председател на Народното събрание. Най-вероятно ще се направи опит в третия мандат, като ние не трябва още да разглеждаме в тази далечина, но там ще се търси кой да плати сметката. Имам предвид сметката на момента, в който държавата е стигнала в трудност. Тоест този, който създаде третия мандат, според мен ще бъде подведен. Каквото и да си говорим, защото аз си позволявам да коментирам това, което случва в парламентарния живот, но в крайна сметка сметката ще платят хората.
0: А господин Табаков, един от парадоксите е, че в момента гласуваха едва 39%. Една седмица след изборите излязаха социологическите проучвания за преброяването на населението, където има разлика между 6 и 800 хиляди човека. При положение, че близо 3-4% от тези 39% официално гласуваха против всички партии, не ви ли се струва, че представителността на самия парламент като цяло е паднало до толкова ниско ниво, че няма нито една партия, която да има повече от 6-7%, дори най-голямата в момента, например, ГЕРБ. Имат 6 или 7%. Каква представителност? Какви претенции имат към властта? Как ще представляват тези всеки 15 човек и искат да управляват цялата държава? Според вас и според тримата, да.
4: Колегите, първо, нямам нищо против.
2: 600 хиляди, ако е вота за ГЕРБ, не, от 6 милиона, както ни е даден изборния капацитет, 10%. Са 10%.
0: Не, 6 милиона и нещо дава. 6
2: милиона, значи 10, по-малко 10%.
0: По-малко 10%, да.
1: И 10 да са.
2: Тези, които са в парламента в момента, разчитат на твърдите си ядра. Значи не е тайна за никой, че ГЕРБ, огромният чиновнически апарат, който създаде, продължава да гласува за него. Нали? Продължаваме промяната. Имат един много странен електорат, според мен, но той, базата му е Софийската десница, която пък се раздели между него и между Демократична България. Но така или иначе, капацитет за много повече аз лично в момента не виждам. Да оставим това, че за краткия му период на властване и на правителство успя да натвори такива глупости, нека да кажа, за да не кажа по-силна дума, че нормално мислещи хора ги отблъсна от себе си, те затова не излязоха и да гласуват. За разлика от първия път, когато имаше малко по-висока избирателна активност и имаше някаква перспектива, Продължаваме промяната, да бъдат избраниците на народа. Но очевидно в този вод хората, които са не са обвързани корпоративно, не излязаха изобщо да гласуват, не виждайки никакъв смисъл и перспектива в този акт.
3: Има ли партия, която има капацитет да надгради парламентарно представените?
2: Аз лично в момента не виждам, основавайки се на поведението на партия, които са парламентарно представени. Ако имаха шанс, то това би трябвало да са, въпреки че сега в България се избягва да се говори за ляво-дясно, то няма значение според всички. Абсолютно всички политически партии.
0: Има лява партия, така?
2: Не, няма. Няма, но има такава, такива, които претендират да бъдат леви. В такъв случай, може би, те би трябвало да имат малко по-висок шанс, тъй като ще взема повод от думите на господин Кузманов. Другите, повечето хора гласуват по телевизора, но имаше някаква надежда, че хладилника ще победи телевизора в тези избори. Не се случи това. Но в следващите, вероятно, ще се случи.
0: 65% ни гласуват. Моля ви съм.
2: Ама има резултат от избори. Това може би един от пороците на нашата избирателна техника, че при такъв непредставителен резултат изборите се зачитат.
3: Трябва да има практика от вас. Минимален.
2: Аз не бих могла да кажа, защото не съм правилист, не съм конституционалист. Но би било редно да има някакъв минимален праг на избирателна активност, над който да се считат изборите за валидни. Да не говорим, че избирателната активност по някакъв начин се доста се наглася, при положение, че в сегашния тип на гласуване машинно, почти 100%, би трябвало избирателната активност половин час след приключване на изборния ден да е ясна, а не една седмица след приключване на изборния ден, когато излизат и официалните резултати, което да, също е малко.
0: Съмнявате в честността отново на изборите?
2: Не, не. По-скоро се съмнявам в изградени компетенции на тези, които обслужват изборните резултати, дори, защото начинът на гласуване е все още дори, нов.
0: Другаря Борисов и той каза, че не може да излизат 90 хиляди човека да...
2: Ласкайте ме против. С това, че сравнявате моето мислене с неговото, но би трябвало да е като при всеки един нормален избор, примерно сега, да вземем пак примера с избора на председател на Народното събрание, което от нашата конституция това е най-високия пост в тази, изборен пост в тази държава, фактически. След като там се изисква нормално мнозинство 50 плюс 1, значи, според мен, за да бъдат избрани народните представители, избраници, които избират тази най-висша длъжност в държавата, също трябва да са избрани с 50 плюс 1.
3: 50% прак?
2: Не, на участие имам предвид.
0: Господин Кузманов, приемате ли, че е нормално над 65% от хората да не гласуват и да са признати изборите? Според вас?
1: Какво очакваш да кажа?
0: Не знам, аз питам вашето мнение.
3: Тоест на какво се дължи по-скоро?
1: Ами на недъзите на демокрацията. Ние демокрацията я възвишихме като нещо Господ Бог, но и тя си има недъзи. Всяко едно нещо си има лошата, има си и добрата страна. На днескашния ден, тук го казаха гости, ГЕРБ гласуват тези, които са на работа в момента, имат държавна службичка и те си гледат техния интерес. Когато отиваме да гласуваме, всеки се защитава собствения интерес. Той не го интересува общото благо на държавата, той го интересува, че утре от други ден ще остане без работа. Ние не можем да му сърдим демокрацията, това му повелява, това му позволява. Следващия момент, имаме етническа партия, позволихме да имаме етническа партия. Тази етническа партия защитава дадено малцинство. Естествено, това е малцинство, ние не можем да му сърдим, то си гледа собствения интерес. Няма как. Това са недъзи на демокрацията, който както иска така да го разбира.
0: Вие смятате ли, че, например, ДПС е етническа партия?
1: Нека да свърши. Работещите, тие, които създават благата в държавата, умните хора, кадърните хора, те са непрекъснато, ако слушаме медиите, те са най-лошите. Те не се плащат данъците, те са крадливи, той забогатява, защото крал. Те трябва да дават големи заплати, от как ще ги дават, откъде ще ги дават и те не знаят на кой ще ги дават, на то с който може да работи ли, или на то с който не знае как се върти мутиката, да казва народа. Те нямат представителност, те първо са по-малко, те, които крепят държавата. Работещи хора, те, които крепят държавата, те не получават детски. Те от всякъде са отрязани. Това е днескашната демокрация. Това, до това на доведе. Защото всеки гледа да бъде избран. Болшинството са под средната класа и ние гледаме да угодим на средната класа. И средната класа, не средната, под средната класа. Не говоря за средната. Тие, които нека дърното да го кажа. Това, което не може да се справи с живота днес, защото живота е труден.
0: Но и 2-35% гласуват.
1: Нека да свърша, молете се. Нека да свърша. Ами няма да отидат да гласуват тие, които не виждат как може да просперира една държава, когато ние гледаме само тие, които не могат да се справят с трудния живот. Останалите сме ги зарязали. Те ни на телевизора днеска го пуснете, само това се говори. Хората, които успяват, хората, които правят нещо, единици можеш да ги видиш и в повечето от народните представители ги виждаш, те никога не са работили. Той никога не е създал нищо. Той не е направил нищо, което можеш да го пипнеш. Можеш да го видиш на книга или на телевизора, обаче да го пипнеш, да го почувстваш, да даде някакви блага. Няма. Такива хора избираме. И такива ни показват. Какво очаквате? Какво очакваме? Аз всичкото това, виждате, социалистическите проучвания го дават, че е точно така. И така излиза. Повечето хора викат, за кой да отида да гласувам? За кой да гласувам? Посочете ми повечето от политици, които могат да ти покажат това свърших, онова свърших. Или ако има някакви такива, те са просто да донесат гласове. Следващия момент гледаш, не са в листите. Не са в парламента, защото той е турен там, колкото да донесе гласове. Това е истината и поне според мене може и да греша. Аз съм грешник.
0: Значи в момента, аз пак казвам, 35% са гласували и има 30 партии. Тоест на всяка партия се пада по 1%. Как тогава?
4: Аз, ако ми позволите на мен, мога да разбера дълбочината на вашия въпрос. Защо се обръщам към вас? Естествено, вие като журналист може да задавате всякакви въпроси. Това не трябва да ни очудва, че има ниска избирателна активност в момента. Това не означава, че ние съгласяваме
0: да,
4: с това.
0: Конституцията го позволява.
4: Но,
0: да.
4: Хората този път, знаете, че самите те не виждаха нещо ново, върху което могат да заложат. В хората има апатия. И това го показа и последния изборен резултат. Тя нямаше някаква голяма база на промяна, освен процент горе, процент долу. Това не очаква на следващите избори, ако няма някакъв катарзис в политическия живот или не излезе някакъв нов политически проект.
0: Господин Табаков, няма лидери. Няма лидери, разберете го това нещо. Няма лидери, на кого да повярват? Вижте, кажете ми.
4: Нека хората да оставим да решат за кой лидера да повярват. Малко или много, независимо каква е изборната активност, със сигурност вие знаете, че ще има парламент. Тоест, независимо дали са гласували 10, 40 или 80%, винаги ще има 240 народни представители. Тук обаче трябва да погледнем нещо на техническия въпрос. Знаете, че през предходните народни събрания нееднократно беше повдиган въпроса дали да бъде създаден извън страната изборен район, дали тогава статистиката от НСИ да не бъде преразгледана и много голяма част от мандатите в страната щеше да бъдат променени. Този дебат, според мен, в следващото народно събрание или настоящото народно събрание също предстои. Най-много обаче ме е притеснява, че когато започне дебатът в тази посока и се отвори изборния кодекс, докъде ще стигне това? Защото в края на 47-то народно събрание се чуха призиви как да се махне електронното гласуване, се върне хартиеното гласуване. И тук сега ще припомня това, което вие преди малко задахте въпрос. Борисов самия задава как е възможно, дали не са манипулирали машините, след като 78 000, 79 000 човека са излезли да гласуват за това. А ние като хора, които сме се явявали на местни избори 2019 година, само ще припомня какво се случи в Бургас. Тогава бяха хартиените бюлетини и при избирателна активност 39% от 78 000 човек, които гласуваха, от 196 000 справо да гласуват, 12 000 невалидни бюлетини имаше. Вие знаете ли, ако говорим за представителност на една власт на местно ниво, и ние сме хора, които сме живеем в града, участваме дейно в местното самоуправление. Тоест, какво искам да кажа? Не да връщам времето назад. Много е лесно някой да излезне и да каже, това нещо не е правилно. Но ние никога не трябва да позволяваме да връщаме хартиените бюлетини. Защото аз знам дебатът на Борисов в каква посока е. Ние не вярваме на машините, нашата представителност трябва да бъде по-голяма. Нека да вървим в посока да върнем хартиените бюлетини. Но през хартиените бюлетини това ние като общество не трябва да го позволяваме.
0: А следващата година, при положение, че сега се махат 700 000 мъртви души и до година, март месец, по всяка вероятност ще има избори, тогава ще имат право да гласуват 5 милиона и 800, и от тях ако махнеш 1 200 300 000 ученици, деца и така нататък до 18-20 години, т.е. на четвърт, това излиза, че ще имат право да гласуват 4 милиона и 200-300 хиляди. Вие разбирате ли, че пред това гласуване, което излиза, че в България са гласували над 70-80%?
4: Аз ще ви задам риторичен въпрос. Вие вярвате ли, че това ще се случи? За въпрос с мъртвите души, от колко време го водим това за това?
0: Не му приброяване, трябва да се махнат тези мъртви души.
4: Той няма да стигне времето. Ако някой вярва, че от тук нататък българския парламент ще бъде устойчив, има година, две за работа, ние всичките можем да от тук нататък да прогнозираме какъв ще бъде дневния ред на българския парламент следващите месеци. Първо, вече са в предизборна кампания, това, което виждаме от вчера и от днес. Втората тема, която ще бъде, е парализацията анти-Русия или про-Русия, т.е. участието ни или нашето отношение по отношение на действията, които се случват в Украина. Законодателни инициативи по отношение на Фонда за възстановяване и устойчивост, т.е. това, което е подготвило служебното правителство и на дневен ред бързо да влезем в пленарна зала, за да можем да устоим средства. И най-големият дебат ще бъде бюджетът на страната. Бюджетът на страната, ако има управляваща партия или има мнозинство, новият министерски съвет ще се внесе свой бюджет. Ако не, президента, знаете какво каза при откриването на Народно събрание? Той каза, нашето служебно правителство е готово веднага да внесе следващия бюджет. Но тук е много съществен въпрос, защото трябва да изберат хората. Избират ляво или дясно. Тъй като мен от посланията на повечето политически лидери, много в ляво ми отиде този парламент. Тоест ние казваме, трябва да даваме, а много малко беше загатното как ще направим икономиката да вади повече средства. Не знам, аз говоря повече от в лицето на десен човек. Но какво искам да кажа, да не бъде неправилно разбран от хората? Естествено, че съм за всяка една лява мярка, когато трябва да се помага на обществото. Но когато говорим за дефицит от 3%, това, което е от изключително важност да влезнем в финансовия съюз, на европейска и Шенген, 3% бюджетен дефицит, всичките го казват, че ние трябва да го спазваме. Тоест, как ще спазваме 3% бюджетен дефицит, а говорим за свърхголеми разходи. И точно тук е момента, какво ще се случи с приемането на бюджета. Дали наистина бюджета ще бъде пред от партии, които имат виждането за дълго управление устойчиво на държавата, или в предизборна кампания.
3: Изпълним ли според вас 3% дефицит?
4: Това, което всичките очакваме, е да чуем изслушването на шефа на БНБ в петък. Всичките политически партии казаха, че ще поканат, с интерес ще следа това нещо. Какво ще се случи? Моето лично мнение, защото въпросът е към мен, че той е почти невъзможен. Но точно тук е важен механизма как ние ще се справим с това нещо. Защото той е в устоите на Европейския съюз. Не е по-голям 3%, дефицит от 3%.
3: Има ли според вас универсален механизъм, който би бил приложен прямо в нашата икономика? И би дал резултат?
4: Не, вижте, по тази тема, защото въпросът е към мен, повече трябва да говорят икономистите. Но това, което... Защото ние сме седнали в съвсем приятелски разговор, с който да анализираме това, което се случва, това, което предстои, повече изборните резултати. Надявам се и колегите да се съгласят с мен. Защото въпрос, който вие ми задавате, да, виждате, че не си излиза с статистика, която казва 18,2% брутен вътрешен инфлация, а хората се го усещат като 100%.
0: Господин Табаков,
3: тоест, реална ли е инфлация?
4: Въпросът, който вие ми задавате, той е много дълъг като отговор. Тоест, ние да изберем дали наливаме повече средства в тази инфлация и по този начин увеличаваме инфлацията, защото...
0: Ти моменти, може да имаш 18% инфлация и да имаш 3% дефицит. Моля ви се, ние сме икономисти, разбираме ги тези неща. Няма как, ако има в държавата 18%, т.е. брутния вътрешен продукт, моментално също трябва да се вдигне. Разбирате ли, ако имате 18% дефицит, имате 18% инфлация, как тогава ще има 3% дефицит? В такъв случай дефицитът е скочил на много повече. Ако наистина в края на годината този бюджет има 3% дефицит.
4: То е да се заложи до 3% дефицит, господин.
0: Ти си го заложил, ама имаш 18% инфлация.
4: Вие не виждате дебата в каква посока върви. Тоест, какъв ще бъде бюджета?
0: Ма ние, че сме добри хора и мълчим, това не означава, че сме глупави хора.
4: Те вече идват времената на немълчанието от тук нататък, защото мисля, че обществото след тази зима ще реагира много по-остро. И отиваме на едни избори, на които избори, не знам какво ще произведе това, а докато стигнем до избори, как ще реагира обществото, един Бог знае.
0: Би те затова се страхуват.
3: Освен това се влиза в една дългова навик да се взимат все повече. Дългова, дълга започва по-скъпо.
0: Да, и това е идеята и на Европейския съюз.
3: Защото заемите вече са при много по-тежки условия.
2: Ако може да се включа, само да отговоря на колегата Табаков. Всички обещания за леви мерки, които ще се постигнат с десен инструментариум, това всичко е в рамките на предизборната агитация, която започна още февруари месец 2021 година, преди първите избори, които ни вкараха в тая кризда. Продължаваме промяната още тогава.
1: Те са техни приказки, ама има десни методи, които могат
2: значи,
1: да помогат.
2: Така че ние не виждаме никаква реализация на тая предизборна риторика и няма как да я видим, нали, с хората, които в момента управляват икономиката на държавата. Никога за служебното правителство, а тези спорадични кабинети, които минаха през тази институция, Министерски съвет и неговите аксесори. Въпросът не е даже в риториката, просто те търсят леви електорат, който създадоха доста целенасочено в последните 30-40 години, тъй като той ляв електорат, имам предвид точно класическото, нали, класическата дефиниция, тези, които не владеят средства за производство.
0: Работещи,
2: те не са пролетари, те са работещи бедни. Пролетарите са съвсем друга класа хората. За съжаление няма такава класа пролетари, защото тя е била класа, която е била действена и която е постигала резултати в своето си време. Това, че тази риторика, нали, се наложи в неспиращата предизборна кампания, според мен господин Табаков е абсолютно прав, че в момента и в дебата на Народното събрание ние сме свидетели, а и на двете седмици преди да се конституцира то официално, сме свидетели на една продължаваща предизборна агитация. Тоест, според мен, самите парламентаристи, които се намират в момента в сградата на парламента, изобщо не вярват в продължителността на живота на този орган.
3: Добре, господин Кузманов, нека да поговорим малко за така наречените патриотични формации. Значи, Възраждане в момента обра целия вод, така наречен патриотично-националистически, а партии, примерно като НФСБ, като Атака и като ВМРО, постигнаха много слаби резултати.
0: ВМРО направиха пак 2%.
3: Така иначе има спад много сериозен от страна на тези партии.
4: 2%.
1: Няма 2%.
2: В крайна сметка, при последния резултат, някои от партиите бяха с драстично променени резултати.
3: Добре, вашето обяснение за сега, това, което се случва.
1: Ще го обясня. Това искам да взема думата от това, което каза господин Табаков. Имаше толкова много бюлетини недействителни тогава, и аз ще ви кажа защо. Защото нашия избирател е неграмотен. Освен избирателя, че е неграмотен, ами и комисиите, голяма част от тях са неграмотни. Аз присъствах на една наброение на бюлетините в една от секциите в Свобода, община Камено. Там, понеже е, да го наречем, ромски електората, и то, с който им е плащал, дали, и който ги е агитирал да гласуват. И той, понеже е шести в листата, и казвал, че задраскат и шести номер, нали, квадратчето, кръгчето. Тогава нямаше 101, 102 и т.н. И какво аз констатирах от 105 бюлетини за ДПС, задраска на 8 номер беше, не мога да си спомня, но това шести го помня, защото той, който ги агитираше и който им плаше, който беше председател на нашия приятел Димитър. Той беше шести в листата и те задраскали едното кръгче 8, задраскали 6, естествено бюлетината ни е действителна.
0: От 105... Този мошенник го направи как мит.
1: Спокойно, спокойно. Това са недъзите на нашата демокрация. Задраскане от 105 гласували 46, половината бяха недействителни на ДПС. Това съм го питал, това съм го видял. И това, което ви оказвате, че било, защото били хартиени бюлетините, и после зато и коригирах и ги направиха от 100 нагоре преференциите. Та, най-вероятно и на други места някой е агитирал по този начин и хората още не познаваха този начин на гласуване и задраскот. И зато и най-вероятно са били. Има и друго, което е, че голяма част от комисиите, а този е недействителен, голяма част от комисиите пък има дадена партия, която в това населено място има хора, които гласуват, и те набързо задраскват някой още едно кръгче и хоп, недействителен, защото нямат представител, партията няма такова представител, и другите са съблюдават, защото ние сме, няма какво да си го крием, в комисиите те се договарят. Договарят се, ако има някой, който не им е приятен, гледат да го смачат.
4: Господин Кузманов, точно това. Аз ни най-малко, защото вие пример, който ви дадахте...
1: Да, защото, извиняй, ще ви прекъсна. Аз стана впечатление, че ви каза, че понеже е с бюлетини, зато имало недействителни гласове. Не е това причината, защото е ръчно. Машината е ликвидирала този проблем. Вярно е, че го е ликвидирано, но хартиената бюлетина има и тя си има предимства.
4: Напротив, вие може би с моите думи, аз не исках да го кажа в прав текст, но ще го кажа. Така както Борисов има съмнение, че са недействителни и манипулирани машините, така ние имаме съмнение, че са манипулиран хартияния вод.
1: Понеже
4: и точно за това дадах пример. 12%. Ако някой ми каже, че 12, това бяха близо 10 хиляди, когато говоря за община Бургасна, когато говоря за местни избори, вие дадахте за пример случай в село Свобода, което на територията на община Камено, която е с предимно турски происход.
1: Не бяха местни изборите. Парламентарни бяха.
4: А, говорите за парламентарни. Аз дадах пример с местните избори 2019 година. Ако някой ми каже, че в град като Бургас, в централна градска част, може да имаш 11%, 12% неграмотно население. Ние говорим за община Бургас, за град Бургас, на центъра на Бургас. Недействителни гласове. А сега защо ги няма?
0: Да, аз запитам госпожа Иглиева.
3: Не, само за момент. Да. Нека господин Кузьмов, темата, която...
1: Не съм...
4: Извинявайте, че ви прекъснах, колега.
1: Не, не, не. Нашето предаване е такова. Трябва да се спори. Да, и то добронамерено да се спори.
4: Дори не ми приемайте думите като спор, затова искам да уточня пример, който съм дал.
1: Аз пък искам да се спори. Защото спора се ражда истината. Да се върнем на темата патриотизма. Ами той патриотизма е лоша дума в нашите, по нашите медии. Всеки, който се занимава с патриотизъм, той е крайен десен, крайно ляв, фашист. Какви ли не епитети може да чуете на тази тема? Аз не знам дали се спомняте първите години на демокрацията. Ние народна музика не можехме да чуем. Не можехме да чуем думата България. А не можехме да чуем патриотични песни, нали, типа на Добри Чънтолов и тем подобни. То такава политика се води от силните на деня, нали, тези, които завзеха медиите. И ако се появи някой, който тръгне да прави някакъв патриотизъм, той естествено има някакви недъзи. Няма, аз от самото начало казах, няма идеални хора, няма Господ Бог. Всеки има някакви слабости и почва да се бие по неговите слабости. И който се е появил от патриотичната ниша, той почва да е такова, но още от сега ги слушаме, че и възраждане. До тук е мета. Пък не мога да се съглася, че ако говорим за патриотизъм, само 12% са патриоти в тази държава. Аз мисля, че така или иначе настроението на българите е патриотично. Друг е въпросът, че тези силните на деня, които са, тези, които диктуват медии, социолози и тем подобни, те и диктуват на гласата на българите за кого да гласуват и за кого няма да гласуват. И резултата, това е мое мнение, може и да греша, нали? Може и да не е пълно моето мнение, но тия, които диктуват медиите, защото аз от самото начало казах, българина гласува този, който го покажат на телевизора, че хубаво се изразява, говори хубави приказки. Ето сега Костадин Костадинов, той вече е доктор, хубаво говори и естествено много хора гласуват за него. Докато няма да ходим далече, той вече не е председател, Валери Симеонов, той не може да говори хубаво. Нали? Аз съм му казал, той неговите приказки не са красиви, не са така както... Естествено, че партията му ще загуби.
3: Дали на партията имаше много по-силен резултат?
1: И имаше, обаче той по-малко се явяваше тогава. Нали? Та искам да кажа пак след това, той и Костадинов, и Волен Сидоров имаше. Но това идва момент, когато силните на деня казват, стига до тук, ние почваме да цакаме, както се казва на друг език. Така че, докато българския народ не ги избира те, с които му ги покажат на телевизора, това ще е. Това ще е рожбата на демокрацията. Няма да има патриоти, не съм свършил. Няма да има патриоти, няма да има хора, които работят за държавата. Може да не се явяват като патриоти, но работят, правят нещо в държавата, а ще има лаладжи, които много хубаво поговорят, много хубаво обещават, много хубаво теглят заеми, много хубаво правят сделки, които не се осъществяват, а пък държавата дава пари. Много хубаво продаваме държавното имущество на хора, които никога не са ръководили промишленост и така нататък. Така ще бъде, ако слушаме силните на деня, които си гледат техния интерес, не интереса на държавата.
0: Аз запитам госпожа Илия. Тази година обявиха, че минимума на бедността е 520 лева. При положение, че лицето Хикс получава 710 лева официално, с данъци той получава не повече от
2: 550 лева, няколко стотинки получава.
0: Да. Значи, бедността е 520 лева, а той предположение, че се труди 168 часа в месеца, получава 540-550 лева. По този повод, социалното кога ще се промени в България? Кой ще го защити по принцип?
2: В момента не виждам политически фактор, който да се стреми към такава промяна.
0: И както човек, ако получава парите си за бедност, 550 лева, а трябва да работи по 22 работни дни, той докато отиде до работа и да се плати билетчета, докато се плати хляба и млякото, и те свършват парите. Пък не дай се може да има и лекарства. С тези 550 лева, как може да преживее и той да изхранва и семейството си, естествено?
2: Мисля, че отговорът е очевиден. Това няма как да стане. Но е факт, че...
0: Кого е дясната политика? Питам ли вас, как стане това?
4: Вие вярвате ли, че някой получава такива заплати, освен в държавния сектор и в общинския сектор?
0: Да, вярвам.
4: Аз също вярвам. Само, че това, което вие зададахте като въпрос, как ще бъде защитено, тук трябва да има много силна ръка, за да бъдат направени тези реформи. И тя реформата не е, като кажем реформи, се представя нещо. Трябва да видим коя от десните партии, когато говорим социални разходи в парламента, ще е готов да вдигне този минимален праг осигурителен стаж. Защото днеска това, на който чух в Народното събрание, 860 лева беше изказано само от продължение промяната, ще бъде подкрепено от тяхна страна. Тоест, ние няма как държавата или Народното законодателния орган да сложи минимален праг 860 лева и да принудим бизнеса да го направи. Когато съм говорил като десен човек, никой не съм се притеснявал да кажа, че бизнесът трябва да плаща по-висок осигурителен праг на хората. Но тук вече идва въпросът. Дали бизнесът в ситуацията, в която се намира в момента, при наличието на високи енергийни ресурси, висока газ, високи транспортни разходи, високи доставни стоки за производство на каквото и да било, могат да си позволят този праг. И точно тук не кореспондира политиките, които е провеждал законодателната власт и това, което даде като възможност на бизнеса да може да израсне и да може да плаща по-големи данъци, по-големи осигуровки, по-големи данъци. Не говоря за плоския данък, а говоря данъци общо като осигурителните ангажименти на работници към държавата, за да можем този праг на бедност, за който вие кажете, и той да бъде повишен или хора да ни бъдат на прага на бедност.
0: Господин Табаков, ние също учили икономика и принадената стойност, т.е. печалбата на която и да е фирма, независимо коя, тя идва от експлоатацията на труда. Принадената стойност идва от експлоатацията. И енергийните разходи, и всичко това се включва в цената на стоката. Но печалбата идва от принадената стойност, т.е. от експлоатацията на труда. И не може...
4: Николов, аз отговорих на вашия въпрос. Вашия въпрос беше като десен човек, вие как ще защити това? Аз ви казах, не търсете отговорност в мен. В момента стои на дневен ред Народното събрание колко дълго ще съществува и ще бъде ли вдигнат прага, осигурителният праг на повече от 860 лева. Той в момента само да подчертая, че не е на 860. Тоест това, което днес дясната политика на промяната казаха, е повече в посока как ще вървим осигурителният праг да бъде увеличен. Но докато това нещо се позволява от законодателния орган, няма как ние да принудим работодателя да ги осигури на по-голям. Защото вие знаете, че човекът, работещият човек е готов винаги да се разпише на една по-малка заплата и да получи по-голяма заплата. Но не сме ние хората, които можем да ги виним или да ги контролираме. Обаче, нека да си го кажем. Предполагам, че колегите, които са в студиото и слушателите на вашето предаване, много добре разбират какво искам да им кажа. Винаги съм заставал срещу това. Но това е когато обществото е притиснато от безработица, от нисък икономически статус, от липса на работни места и перспектива, в един момент хората са съгласни на всичко само и само да имат работа. Аз тук не обвинявам хората, които се съгласяват на това нещо. Аз ги разбирам защо го правят. Но от другата страна стоят хората. В смисъл такъв. Тоест, първо трябва хората да се справят срещу това, но хората могат да се справят срещу това само тогава, когато се чувстват повече независими. Независимостта идва от това, как се чувстваш, това е социален статус.
0: и просим...
4: Възможност за оцеляване, възможност за изхранване.
3: Как ще коментирате тримата? Оправдано ли е покачването на максималната пенсия до 3400 лева?
1: Но нека да приключим този разговор, това, което каза господин Табаков. Въпросът на господин Николов. Още първите избори, които бяха, в зала Младост, директора на нефтозавода тогава, той беше водач на листата на БСП, и тогава можехме да им задавам въпроси, и аз стана му зададе два въпроса. Единия беше следния. Кога ви като социалистическа партия ще направите основния принцип на социализма, на всеки му според труда, на всеки му според възможност? Как да му давам аз на един работник, който не може да ми свърчи нищо, голяма заплата?

0: народа. Който не работи, не трябва да еде.
1: И
0: другата, другата приказка, пък, която ама щял да умре гладен, няма да умре, тя не волята ще го научи. Ако продължаваме на този принцип да им даваме, защото нямало какво да прави, ако продължаваме да им даваме, това ще е държат в държавата. Искаме ли да оправим тази държава, искаме да оправим никадърниците. Казвам
2: да
0: никога.
2: Не може, няма да ме прикъсвам. Не може, например, да излезе богатия човек и да казва,
0: нали искаме справедливост. Нали искаме справедливост.
2: Ама добре, тогава богатите, що през цялото време искат да им се помага за енергоносители, за горива, за какво ли не? За намаляне на данъци, какво ли не? 10% данък.
0: След като помагаш на единия, ще помагаш
2: ами
0: на
2: добре,
0: другия.
2: Тогава, ви казах, може че държавата да, да, помага,
0: да е мастиха за единия, да го мачка, а пък другия е да такова.
3: Вие си противоречите, защото в момента държавата, ако помага, подпомага някой, тя подпомага
2: богатите хора.
3: Хората на бизнеса.
2: Да.
3: Основно. Yes. После малко ги смесват и нещата, всеки му според, от всеки според възможностите, всеки му според нуждите е основният принцип.
0: Не, това е на комунизъм, говоря за социализма.
3: Добре, съм го изучал. Дори в социализма, вие не можете сега да принудите който и да е работодател, да задържи работник, който не му върши работа и да му плаща минимална заплата. Въпросът е, че тези, които задържат на работа, са задържани на работа, не е лошо да се промени цялата система на облагане. Първо да се въведе необлагаем минимум, който да гарантира някакъв минимум на живот. Добре е да се съобразят ставките на облагането с вида и полагания труд, но също е добре и да се въведе най-накрая то прогресивен данък върху доходите на предприятията.
1: Да, защо? Контекст, защо в Западна Европа има такива?
3: В цяла Западна Европа, най-социалните...
4: Да видим кой ще събере тази смелост да направи тази реформа.
3: Най-социалните държави, и пак стигаме до там, кой командва парада в такъв случай. Значи, ако политиците, които са събрали и сме се събрали, имаме претенции, ние би трябвало да я съберем тази смелост. Защото ние се явяваме някъде като нечи представители, а не в личностните си качества. В такъв случай, значи, представляваме хората, които решават събитията.
2: И в края на нашето предаване, ще извиняйте, мина много бързо, което е радостно, и дано по някакъв начин да сме помогнали на хората. И в края на нашето предаване, с по някакво думи, да се обърнете към хората и вашето мнение за протеклите избори и за бъдещето на България.
4: Това, което наистина съжалявам, че не ни стигна времето в вашето предание, да обърнем внимание не само това, което се случва в София, а това, което голяма част от нашите кандидати за народни представители, избрани от Бургаска област, поеха като ангажимент към своите господаватели. Защото ако очакваме голяма част от промяната на жизнения стандарт на хората да бъде продиктована от решенията в законодателната власт, да не забравяме, че имаме и 14 човека избрани от нашия предизборен район, които поеха конкретни лични ангажименти, които ни касаят само изпълнителната власт, законодателната власт, до голяма част от тях пряко касаеха и работата на територията на област Бургас през всички общини и общинските съвети. Тоест, какво искам да ви кажа? Че аз с най-голям интерес ще проследя работата от тук нататък на абсолютно всички политически партии, които са представени в българския парламент, както и народните представители, независимо дали са с корени от нашия изборен район или не са с корени от нашия изборен район. Другото, което искам да добавя, че защото целта на цялото предаване беше дали ще има възможно излъчено правителство на България. И всичките ние извън ефир си говорихме, че всеки от нас осъзнава колко е важността в този момент да бъде създадено правителство. Но моето лично мнение, което аз в момента мога да изкажа, е, че всичкото, което наблюдаваме от тук нататък или ще наблюдаваме, ще бъде танцът пред обществото, който всеки ще гледа да прехвърли вината върху другия. За жалост, ни очакват трудни времена, времена, в които българското общество трябва за пореден път да помисли на следващите избори или в следващите месеци в каква посока говорим. Съжалявам, че с толкова мрачна прогноза приключвам участието в вашето предаване, но защото смятам, че трябва да бъда откровен в такива моменти.
3: Това, което искам да кажа, малко искам да продължа мисълта

0: господин Табаков преди малко, че тези 9% не, така, от гласувалите с не подкрепям никому, никой, всъщност са абсолютно активен вот. Какво мога да кажа, което трябва много да ни говори и може би трябва да направим анализ точно на тези 9%, които не подкрепят
1: никому. Между 3-4% са.
0: Дори и толкова.
1: Да, 90 хиляди човека, да.
0: Тоест, хората трябва, ако искат да променят собственото си битие и да виждат някаква перспектива в това да не са работещи бедни, защото масата народ в България работещи бедни, значи малко по-малко да обръщат внимание на телевизията. За съжаление, не искам да обиждам никой медии, но в случая телевизията е най-силната партия в тази държава.
2: Четвърта власт.
0: Бих казала, че момента е първа или втора. Нали? Да не съм чак толкова.
1: Те там са много напред.
0: Малко по-сложно. Телевизията има повече авторитет пред социалните мрежи все още в България.
3: Зависи от това да сте го поставят.
0: Да, но в крайна сметка искам да малко да възразя и на господин Кузманов в това, че патриотичните партии, нали, били пренебрегвани. В случая на конкретно една патриотична партия или поне претендираща за патриотизъм, тази на Възраждане, по статистики има най-много екранно време. Имам предвид нейния водач Костадин Костадинов, а заедно с господин Цончо Ганев, който е заместник председател, ако не се лъжа, значи те общо двамата имат два пъти повече телевизионно време, отколкото следващия в класацията. Няма значение, което е, нали. И всъщност, пак казвам, че телевизията е тази партия, която печели изборите. Така че, по-скоро мислете, няма практика в последните 10-ти години да си гледат и обсъждат програми на партиите, политически позиции. По-скоро говорим за харизма, т.е. възприели сме американския модел, направения на предизборна...
1: Казвайте си вашите идеологии.
0: На предизборна кампания. Това е чудесно за местни избори. Ще се възползваме, надявам се, всички от тази покана. Но така или иначе за националните избори ще трябва по някакъв начин да се доберем до колегите. Но все пак обращението към всички е по-скоро мислете за себе си и защитете собствения си интерес. И нека да не вярват на мантрата, че гласуването за малките партии е глас в подкрепа на партията, която има социологически приоритет по време на предизборните кампании.
4: Сега аз няма, искам да кажа друго на зрителите. Предполагам, знаете, ама някои от вас навярно не знаят. Аз съм продуцент на това предаване. То се излъчва благодарение на моята финансова помощ. Тук се канят гости, които не искаме нищо от тях. Искаме да се държат прилично. Искаме да се спори, да се говори истината. Така че продължаваме да каним все авторитетни гости, хора, които имат мислене в нашата, в Бургас, нали? Най-вече телевизията се гледа в Бургас, за да ги опознаете по-добре. Предаването не е забавно, трудно се гледа, но мисля, че е полезно. И ви моля, обръщайте по-голямо внимание на такива предавания като нашето, където нещата се излъчват в действителност. Не е лъжовно, говорят се истини, говори се спорица, а има една такава истина, че една такава приказка, че в спора се ражда истината, за това, че ако ние спорим тук, не значи, че не сме в добри отношения, а просто имаме различни мнения. Това, което казах аз за, че който не работи, не трябва да еде, не съм го казал аз, това е народна мъдрост. И ние трябва да се придържаме към народните мъдрости.
3: Аз няма какво да кажа. Гостите казаха.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с часът на Марио. Имам една много добра новина за вас. Най-накрая България мръдна напред. С един час, но напред. А сега е време да ви представя първият ми гост за днес. Здравей, Александра Александрова!
1: Здравей, Марио! Благодаря за поканата.
0: Аз също се радвам, че ни гостуваш, защото ти идваш от Пловдив. Нищо, че си морско чадо от Варна, но идваш от Пловдив.
1: Съвсем точно.
0: Сега, първо ще тръгнем с Джейн Кандилита, нали така
1: точно
0: беше?
1: Така, да.
0: Да ни разкажеш малко историята и дали още съществува този псевдоним, или така малко в тъча си го оставила. И защо пък Кандилита? Откъде идва това?
1: Кандилита, така както аз си го представям и го... Да, така както е в моята глава, е нещо като пламъче, нещо като да разпалиш от, може би, кендъл, ля кандела от испански, свещ, свещичка, нещо такова. Да разпалиш в хората емоция, чувство, да оставиш следа.
0: А има ли, жив ли е този псевдоним още или сега е зимен сън? Вече пролетен.
1: Пролетен сън е така от известно време, тъй като съм се фокусирала в една друга насока, но това беше самото начало на моя път.
0: Кога стартира? Колко време?
1: 2010 година.
0: 2010.
1: Да. Започна моето пътешествие.
0: Още от самия ти старт си го сложи псевдонима? Или в началото си беше с Александра Александрова?
1: Ами не, аз всъщност в началото, 2008 година, може би, стартирах да ходя по електронни партита. Беше много нашумяло във Варна, както и в цяла България. Тогава клубната сцена беше доста добре развита. И всъщност се озовах в една компания сред хора, които имат такива интереси, музика.
0: Добре, ти как се запали? Да, ти сега казваш, че компанията е такава, но не те ли тласкаше малко и към другия стил? Все пак, нали...
1: Кой друг стил?
0: Така наречени в България, поп-фолк, чалгичка. Нали, хладилника пълни, доколкото знам така от други диджеи тази музика.
1: Честно казано, ние в тия смътни времена, в които сме израснали всичките с тия концерти на планета, където ги имаш и по стадиони, и по щади.
0: Не успя ли да залитнеш нататък?
1: Ами, ходила съм на концерт на планета, но това е... Нали, човек, докато се ориентира, аз съм била в тинейджърски години и тогава човек пробва от всичко, за да може да се насочи, да види кое му е интересно, кое е неговото.
0: А има ли шанс да се върнеш така към този стил?
1: Не.
0: От кръста
1: просто
0: надолу?
1: Трябва... То и... От кръста навсякъде, но не е моето.
0: Добре. Сега, този псевдоним Кандилита, нали, сега е малко в пролетен сън, както казахме. А да кажем и пък за новия тип псевдоним Псай Ричъл.
1: Псай Ричъл, да.
0: Как пък той се появи? Защо реши да сменяш?
1: Всъщност, то може би ще е по-добре да започна от Кандилита, защото те са взаимно свързани. Значи, самата музика, която тогава представях, харесвах, пусках. Е много близка някакси в моите идеи. Нали, след като я бях пускал известно време, бях я слушала. И някакси естествената градация беше това, което се случи. После то всъщност не се случи много естествено. Е градацията към Psychedelic транс музиката. Psytrance, така известният преди, нали, хората, които го слушат. И всъщност това беше естествената градация на развитие, защото самата Psychedelic музика като звучене е доста по-богата от към звуци, от към енергия, от към изобщо и самото и продуциране е доста по-сложно от различни други видове електронна музика и не само.
0: Ти си една от малкото диджейки, нали, България. Защо реши пък да се занимаваш тази професия и не нещо друго да правиш? Преди да станеш диджейка, с какво се занимаваш?
1: Ами аз преди да стана диджейка съм била на 16.
0: Нищо още не си работи. Значи ти да разбирам, че това ти е първата работа и единствена до момента. Или с нещо друго се занимаваш странично?
1: Занимавам се и с странични неща. Била съм брокер доста дълги години.
0: Добре, извинявай, че те прекъсвам, казваш брокер. А като отидеш на среща с някой клиент и видят тази визия, да не говорим, че ти имаш и още по-екстравагантна визия, как реагира, че кажат, каква е тая брокерка, брокерката, нали? Или ти сигурно в имота, да кажем, който предлагаш, вътре, нали, си вкарала пулта, нали, така да ги предразположиш.
1: Даже така леко закачам на врата и така сигурно да се знае. Ако някой не знае, че съм диджей брокер, да кажа, тя е диджей.
0: Може пък този, който купува или пък гледа имота от тебе, пък да реши нещо, да искате покани на някакво парти, частно парти.
1: Това са хора с пари, където има 200-300 хиляди евро за апартамент.
0: Няма да има 5-6 хиляди евро за тебе.
1: А, не бе.
0: Браво. Така, да се върнем по-сериозно, нали, темата. Как реши да се занимаваш това?
1: Ами някак се притесняваш, естествено знаеш... стечение на обстоятелствата. Аз съм, бих казала, че съм артистична натура от малка.
0: Вашите какво казаха, като разбраха? И то пък с такъв стил.
1: Ми той от първоначално не беше минимал техно тогава, доста модерен.
0: По-културно.
1: Той, това е много, много културно и много възвишена музика, както...
0: Добре.
1: Много хора биха казали. То се случи естествено. Да. От средата ми някак си... Всъщност, началото е много интересно, защото аз не го... Беше само като идея между мен и още едно момиче, че може и ние да станем диджей. Харесваме музиката, обичаме да танцуваме. Отпуснати сме, нали, пред хора, артистични натури. И всъщност от никъде не се включи един познат Кенни Кей тогава, 2010 или 2011 година, и казва, ние ще правим фимейл парти на Alpha Underground Female Party в клуб Комикс. Комикс беше...
0: Да, не спомнявам имена само, да.
1: Добре, извинявам се. И ни поканиха, въпреки, нали, ние нямахме почти никакви познания, той аз ще ви науча до партито, то беше за 2 месеца примерно. И се видяхме веднъж и той изчезна.
0: А майките, бащата, родителите ти там, да. Брат, сестра имаш ли? Те какво
1: и
0: казват?
1: Брат, сестра имам, но...
0: Те какво казват, като разбраха с какво ще се занимаваш?
1: Те винаги много са ми приемали. Аз съм отгледана от много разбиращи родители, много подкрепящи.
0: Те слушат ли такава музика?
1: Те и двамата са починали светла им памет, но бяха ще много широко скроени. И всъщност съм отраснала, баща ми единствените всъщност, които слушаше, когато аз бях малка, бяха клуб НЛО. И съм
0: закърва,
1: да. Още им помня песните на изуст. И така.
0: Добре, я кажи, какво се случва на вашите партита сега, на вашата сцена? Ти отиваш и какво правиш?
1: Искам първо да кажа, че психоделик транс музиката има изградено едно общество. Хората са много приемащи, хората са много разбиращи, хората са много отворени към света, много съзнателни и нашето общество е много цветно, много е колоритно.
0: Да, виждаме.
1: Да.
0: Виждаме.
1: Много усмихнати, добронамерени, бих казала, хора. Всъщност ние сме създали едно балонче, едно мехурче съпълнено в тази вселена, където нещата са много приятни и човек може да намери себе си. И всъщност му се дава свобода да намери себе си. На самите ни партита, едно от основните неща, с които се характеризират и отличават психоделик партитата, е, че има много цветна декорация.
0: Да.
1: Много има изкуства, нали, примерно рисуване по тяло, боди арт.
0: Ти затова ли така се нарисувана тук отпред?
1: Ами аз завинаги.
0: Аз мисля, че само за предаването.
1: Ами то, така и изглежда.
0: Може да мръдиш малко сата да го видят нашите зрители, така на камерата да се види. Много готино е това.
1: Да, и заразява слънцето. И отдолу морето.
0: Да. Браво. И то виж три цвята. Браво.
1: Да, благодаря
0: супер.
1: Много.
0: И?
1: Да, за партията не
0: цветно?
1: Да казва. Да, цветно е... музиката, нали, тази, тя има различни подстилове, психоделик транс музиката, т.е. може да има една естествена хубава градация, което, нали, още самото начало може леко да те раздвижи музиката, след това да те завихри, да те вкара в емоциите и да, едно изживяване си е цялостно, визуално.
0: Добре,
1: и аудио.
0: Някой път не си ли забравяш името, тъй като почнат само на псевдоним да ти я карат и Александра.
1: Честно казано, на Псайричъл не се обръща никой към мен, но другото Канделите, което беше всъщност, да, доста години, Кенди, Канделс, такива разни работи. Тогава беше по...
0: Този новия псевдоним Псайричъл, колко живот има, от колко време?
1: От 2018 година.
0: Значи той бе време се живее още. Да. Няма да излиза и той в зимен сън или
1: не,
0: пролета.
1: Аз в един момент смятам двата да ги подкарам. Това е мастер-клас.
0: И едното и другото. Значи ще дигаме левела.
1: Да, винаги.
0: Добре. А има ли някой диджей, на който подражаваш, от който ти е идол, от който се учиш?
1: Честно казано...
0: Или пък с някой, който искаш да се на една сцена заедно, може ли
1: първите
0: така?
1: Първите години моето вдъхновение беше диджейцо от Ultimate Tracks. Той е от Варна, покрай него съм израснала. Характерното по него беше, че той всичко го развиваше и го научаваше до такава степен, че дори електрониката на машините, с които работеше. Т.е. той ми е бил вдъхновение, че едно нещо, като се хване и трябва да се изпипа до край. И тогава имаше, нали, като започнах да искам да ставам диджейка, и те ми казваха, значи, първо, ела ще се научи да можеш да свързваш техниката, след това искай да пускаш музика. И съм отраснала в едни такива времена.
0: А визията толкова ли е важна при вас? Не е ли срещата главно?
1: Не знам, не бих казала.
0: Защото сега трябва да си има някакъв талант, нали?
1: Аз лично разчитам на...
0: Та и аз така да се явя, ама като не стана...
1: Ми, аз така мисля.
0: Не, ще ме поканат един път и на втория път съм
1: до там. Според мен самото излъчване на, на диджея е много важно. Също така самия подбор на музиката. След като аз все още не продуцирам мои лични тракове, нали, с които да изразя изцяло себе си.
0: Ми време, какво чакаш?
1: Съгласна съм, да. Така. Самия океана от музика, от такъв тип, тип музика и такъв стил е много, има много голямо разнообразие. Тоест ти можеш да изразиш себе си.
0: Къде си свирила на така някакво по... То не свирила, ми пускала музика, да, по-точно. Място и като време трябва, колко време продължава едно парти? Час, два, три, шест часа?
1: Партитата, които ние организираме, реално на моята организация React Trans, започват винаги, винаги, винаги в 22 и 22.
0: И завършват по свет.
1: Завършват, да, около 6-7 сутринта зависи. Сега последното ни парти за сезона, което е на 4 април в София.
0: 4 април, събота, тази събота.
1: Да, тази събота в София.
0: Супер. Твоите фенове ще следват по социалните мрежи.
1: Да, ще видят къде е. Точно така. Ще е малко по-дълго. То ще продължи до 8 часа, тъй като е финалното за сезона.
0: Издържат ли тези хора от 11 до 8-9 часа?
1: Има някои хора, които...
0: Поспят малко и пак стават.
1: Да, защото преминаваме през няколко стила. Има такива, които идват една идея по-късно, за да могат да издържат по-рано.
0: А всеки идва различно.
1: Еми, такива са моите наблюдения, да.
0: Разбрах. А има ли някакви шантави поздрави, примерно да искат? Вие говорите ли или ти само пускаш музика?
1: Не. Единственото, което е като поздрав е когато диджей сета приключи и има миг преди другия да започне, има аплодисменти.
0: Да, а има ли някой да каже какъв диджей си ти, бе? Дай някоя ретро, камъните падат нещо от това.
1: не мисля, че сме достатъчно.
0: Дай нещо по-така.
1: Има, понякога път хората идват и нали вече на по-утвърдените имена рядко някой чува да им каже нещо. Преди години ми се е случвало, но това са единични случаи. Мисля, че и на други хора ми се е случвало, нали? Дай нещо по-развижено или пък...
0: Еми ти като не говориш, как
1: не, ти, някой, ако
0: ма пътваш,
1: където няма охрана, примерно...
0: Ага, идва до тебе и
1: дай,
0: пък на телефона ти
1: написва. Ми на телефон не са ми писали нищо.
0: Добре, той има много фенове имаш там, нали? Не те ли ревнува твой човек?
1: Тая
0: работа и посреди нощ, цяла нощ да те взема.
1: Ние сме заедно. Общо,
0: ай, той е диджей, така ли?
1: Не, той не е диджей, но...
0: Той те пази.
1: А когато... не. Не.
0: Ми, да, виж каква екстравагантна визия имаш, провокативна си.
1: Благодаря, даже знам кога какво да кажа.
0: Ами, а така, виждаш ли? А мислила да си да вкараш и малко и да говориш, нали? Не много, но примерно нещо, някакви откриването как започва.
1: Нашата култура е изцяло насочена към изразяване на себе си чрез звук. С думи всеки може да докосне други. Айде, почти
0: така
1: всеки.
0: Е, да.
1: Но звука е нещо друго.
0: Как се подготвяш за участие? Имаш си някакви специални ритуали, нещо правиш ли?
1: Ами, общо взето, подготовката ми за участие първо...
0: Загряваш ли по някакъв начин нещо?
1: А, буквално
0: преди... Сванти, може 8 часа загръд, това ще фана мускулна треска.
1: Буквално
0: преди... Права ли стоиш или си посядаш от време? Не знам, не съм идвал на такива партии, да, това 8 часа съм много...
1: Виж, в Пловдив сме пък на 18 април, така че може
0: там има много хубави заведения, в този вашия район Капана, както му казват.
1: Малко по-встрани сме, но...
0: Има много хубави. Да,
1: там
0: и
1: са по-теснички.
0: Да.
1: Ние обичаме на широко, пък и аудиторията е повече.
0: Пред колко най-много хора си пускала музика?
1: Не мога да кажа, но около 5-600 човека...
0: И какво е усещането?
1: Ми усещането е много интересно, много приятно, много притеснително. Всъщност сега януар месец пусках в Унгария на един кораб, който беше пуснал котва пред парламента на Дунава. И всъщност гледаш отвънка кораб, влизаш вътре на долу.
0: Парламента.
1: Да, буквално където се пушиха цигари, гледаш
0: парламента. Нямаше и политици нещо да идват.
1: Не знам.
0: Идват ли по-известни личности при вас?
1: Ами, точно при нас не съм забелязвала чак известни личности.
0: Не знам. Може но... Бойко Борисов някакъв скрит такъв да иде,
1: ами,
0: да той да даде.
1: Да, със шкафчето си.
0: И ще е весело, да.
1: Да, усещането преди да се качиш пред много хора, всъщност ти знаеш какво можеш, ти знаеш какво се подготвила, но отново коремчето се обръща.
0: А ти предварително си подготвила някакъв сценарий, така ли? Или на момента ги виждаш, ги опознаваш и преценяш?
1: Значи в флашката ми, защото в момента така
0: На флашката, да.
1: Имам папки от няколко различни партията, парчета, които не съм пускала, други, които съм подготвила за сега, но някои пък остават непуснати. В даден момент, когато си помисля, че дансинга нещо е спрял, примерно, през моите очи, защото е малко по-странно.
0: Нещо, да.
1: И си взимам някое любимо парче, което знам, че винаги заривява дансинга и така.
0: Какво най-много ти харесва в тази професия? И какво пък не ти харесва, ако има такова нещо?
1: Харесва ми това, че докато изразяваш себе си чрез музика, можеш да докоснеш хората емоционално, точно по такъв начин, по който те са имали нужда. Ти не знаеш, че точно този човек така го докосваш.
0: Да.
1: Но всъщност, влагайки добро намерение в самата музика и в това, което правиш ти, самата ти енергия, самото излъчване може да докосне хората.
0: И вярвам,
1: че това е така. И не един път хора след партии или просто са ме срещали и са ми казвали, човек, благодаря ти, в този момент имах нужда точно това. Не искам да...
0: Да разпусне.
1: Да.
0: Добре, някаква шантава история имаш ли по време на участие? Някаква луда история, която така ти се е запаметила в главата и няма да забравиш до момента.
1: Една доста стара история, с която аз и мой приятел от Варна, комбито, пътуваме от Варна към Руси за участие. То не знам дали не беше за един мой рожден ден. И се записваме клипче в колата и казваме, хайде, ние идваме с чувала с гърмежите и така вкарваме едно добро настроение и го качваме в социалните мрежи и посредата, нали, аз пускам музика. И посредата на партията направо идват полицаи. И казват да се спре музиката, тази варненската кола.
0: Да.
1: Моля, да искали да видят каква е трубата с гърмежите.
0: А те са ви видели клипчето и...
1: А пък ние...
0: Това е провокация, да.
1: Да, и беше много забавно, защото не знам си колко време там обърнаха цялото кола, но те хората много разочаровани бяха, пък ние учиме с добро намерение, с добро настроение.
0: Еми, виж, някой път трябва да внимават. Сега да не си казала, че идваш с гърмещи на предаването да чакат долу полиция. да не влязат сега по време на предаването. Добре, а какво не ти харесва в сегашното време младежите в дискотеките, как се забавляват? И тогава, когато пък си стартирала ти, как си се забавлявали? Има ли, със сигурност има някаква промяна към положително?
1: Имам някакво наблюдение. Първо, че на самите наши партия, Psychedelic Trance партия, които ние организираме, идват вече хора, които са малко, една идея, по-пораснали вече. Тя самата музика...
0: Колко годишни идват при нас? 20, 30, 60, 70?
1: Между 20, примерно, вече на по 20 години те са доста по-малко. Примерно между 25 и на 50 години има... това са хора, които са слушали електронна музика и това просто е следващата стъпка, защото самото ухо трябва да се настрои. Та, наблюдавам, че ние винаги сме били много за музиката. Много, наистина много ни е вълнувала музиката и начина, по който ни кара да се чувстваме. По нашата партия конкретно го няма, но сега покрай тези неща, които се случват, нали, балони, дискотеки, някакви такива неща. Нали, хората всъщност отиват за да изгубят себе си до някъде, вместо да се намерят на дансинга, което ние по никакъв начин не го пропагандираме. Всъщност ние искаме точно обратно. Искаме хората да идват, да намерят себе си сред другите, да се почувстваш част от едно цяло. И по този начин, когато човек е прият, всеки има нужда да бъде прият, да бъде разбран истински. И когато човек е прият и разбран такъв какъвто е, той може да се разгърне. По-скоро на нашата партия може човек да намери това.
0: Сега, виждате ти, нали, то е видно, че е по-така екстравагантна, различна, като ходиш по различни някакви места, институции, да кажем, как реагират хората, като те видят така?
1: Ами, да, съм ми по-нормално облекла, въпреки че нали косата ми мога да...
0: Да, има това ти е, как да кажа...
1: Да, това сме лайфстайл.
0: Това ти е лайфстайл, стайлинга, да. Ти няма как да избягаш от него.
1: Да.
0: Да, не знам България как го възприема това, нали?
1: Ние малко са...
0: Едно време пък, като сега вече малко почнаха да посвикваш, защото той поколенията вече си взеха да се посменя това с татуировките. Преди 15 години ужас беше това. Сега ги гледам вече и най-различни професии. В банката отивам на касата, тя цялата нашарена. Преди това беше... Нямаше как да се случи. И затова, нали, дали вече малко се по-европеизирахме, нали, уж сме в Европа.
1: Аз никога не съм го усещала чак толкова това нещо. Аз отивам някъде, усмихвам се широко, аз приветливо подхождам към хората. И всъщност тези предразсъдъци първоначалните, мисля, че бързо отпадат. Поне при мене, поне в моята комуникация.
0: Мислила ли си с някой български изпълнител нещо да направиш някаква колаборация. Нали, певец говориме, защото нали, те са мешани работи вече всичко.
1: Ами всъщност, ако ще правя такова нещо и го е имало като идея, има моя приятелка, която пее много хубаво, Николина Ну, може да намерите в YouTube.
0: Тя ли е от Пловдив?
1: Тя е... И тя и аз сме от Варна.
0: Пак избрахте в Пловдив, но лятото отивате във Варна.
1: Не, тя си живее във Варна. Тя пее много хубаво и всъщност е имало идея, нали, когато аз миксирам тя да... То не точно да пее, ми да припява.
0: Да, те вокали, нали? Си има вокали
1: да,
0: от зари,
1: да.
0: Така става готино.
1: Да, да. Такава идея има, но в момента е в, като се родиш.
0: Трябва да го направите. Може, лято да. Идва, трябва нещо за лятото. А ти преценяш ли, сега като пък споменахме за лятото, че идва, преценяш ли, ако се лятото на някакво бич заведение, нали, по-друга обстановка, какъв стил музика да пускаш, или ако е в зимата, нали, в зимно заведение, да. Дали друг стил музика, има ли тези неща, имат ли значение, оказват ли влияние?
1: Аз, нали, примерно, няма да уча да пускам на бич бар, ако ще трябва, нали, аз не ходя да пускам, за да пускам музиката, която, нали, е за плажа, примерно. Аз по-скоро ходя на конкретни места, където се очаква този стил, този вид музика или всъщност този проект, който е Канделита, който е началото. Всъщност той е една идея по-мек, по-благ, още по-танцвален. И така.
0: Да. Добре. Еми, много хубаво е това, което си говорим с тебе. Със сигурност има някакви случки, примерно, дали някой певец, да кажем, тези, които пеят, мога позабрави текста. При тебе има ли такива ситуации, където може пък да забравиш ти...
1: Кой бутон да завъртиш?
0: Да, кой бутон да завъртиш, нали, като какво да пуснеш сега, или пък да искаш да пуснеш едно, пък да пуснеш друго, нали, да. Някакви такива, някакви
1: да, интересни неща. Да, да натиснеш грешното кю, да спреш музиката изцяло.
0: Да, ми случват се такива неща, случва нормално се, да. Е това, нали, случва така че със сигурност има и такива ситуации. Как излизаш от такова положение?
1: Да, ами всъщност, когато се е случвало да спра музиката, примерно, да натисна кюто и... хората като стане за тише и започват пък да пляскат, да викат, те са разбрали, нали, какво е станало и се радват.
0: И то може да е като част от сценария, да не разберат, че
1: да.
0: Нещо е станало.
1: И малко и... героиче да се дигне.
0: Да, так му пък да стане още по-готино парито, да видят, че всичко сега, всичко на момента, на живо, няма някакви сценарии предварителни, нагласени неща. А при вас, аз много пъти го задам това въпрос и на други хора, при вас има ли такива ситуации, защото сега, особено в другия стил музика, като излизат новите певачки, всичко е плейбеци. Да. При вас има ли такъв вариант?
1: Ами...
0: И какво ти е мнението и пък и за това с плейбека, защото всяко хората, нали, иска да те чуят на живо. Толкова ще за плейбек, ще си пуснем YouTube или в къщи касетка. Ето касети вече няма.
1: Значи има спекулации от време на време, че някой диджей, предполагам, че има такива. Аз не съм попадала, не съм виждала, не мога да гарантирам за това.
0: Да.
1: За пререкърд сет, нали, такъв, който е предварително записан. Но не мога да коментирам. Предполагам, че има и такива хора.
0: Какво не знаят хората за тебе? Има ли нещо, което не знаят?
1: Съм била футболистка.
0: Сериозно?
1: Да.
0: Не знаех. Аз съм бил футболист. Аз ма не знаех. Сериозно си бил? Във Варна ли къде?
1: 4 години, да, към Гран.
0: 4?
1: Да, 4.
0: В кой отбор играеш там?
1: Гран Хотел Варна.
0: А то така се казва отбора.
1: Така, но беше странно, но това пише. Да. Може би са ни били спонсори.
0: Какъв пост играеше?
1: Десен халф?
0: Да. Значи
1: аз бях една такава ниня, те са четени как и големи.
0: Що спря с футбола? Там пускаш ли музика още или ти вече твърде малко си?
1: Не, те малко се застъпаха нестата, често казано.
0: И що спря с футбола? Не ти харесва?
1: Не знам, влязох в пубертета, може би живота ли почна да ме дърпа, какво стана? Не знам, но...
0: Влечете живота.
1: Да, но сега усилено се опитвам да се завърна към спорта.
0: Пак, добре, към трябва да се спортува.
1: Винаги съм отворена за футбол, някой иска да ме покани да ритаме.
0: Да играйте, ими да, що да не. Так, но трябва да поддържаме форма. Финтове, цък, задни ножици, голове, карваш, подаваш.
1: Бразилки, английски.
0: Мрежички, мрежички правиш ли?
1: Да. Половина бар няма да ми дава пари от мрежички.
0: Варненци, трябва да върнете парите на Александра. Що така? Аз срещу мъже пускаха ли ви там да играете нещо?
1: Не, но на първи клас ме шупиха така ръката. Бях на вратата на големите момчета.
0: Те пък и те.
1: Да, еми на вратата ме сложи. Пук, айде, беше ми пукната. Беше ми пукната коста, не беше чупана.
0: Добре, много ти благодаря за това гостуване, че идваш чак от Пловдив, че ни уважи. Надявам се по-нататък с нови проекти, нови сили да ни гостуваш пак, да видим нова някаква екстравагантна визия.
1: Още по-добре. Добре.
0: Уважаеми зрители, това беше Александра Александрова. С вас ще се видим само след малко.

0: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, Часът на Марио продължава с Стиван Ачикор. Здравей!
1: Здравей!
0: И с Румяна Каракушева. Ти ще играеш ролята на преводач.
2: Да, здравейте!
0: Да, ма по-лесно на нашия гост. Ти идваш от София. Днеска гостите ми от Пловдив, София, от цяла България идват. За мен е чест, че идваш чак от София.
2: You come from Sofia. We have guests from all over the country and for us is an honor to be here with you today.
1: Yeah, I'm very grateful I'm here. It's a privilege.
2: И много съм благодарен да бъда тук. За мен е привилегия.
0: Как се чувстваш на морето? Успя ли да го видиш?
2: How do you feel by the sea? Did you have the opportunity to see it?
1: Oh, well, I have opportunity sometimes, but today I don't have the opportunity, but the sea is an amazing place, you know, in the summer everybody comes around here, so for me it's amazing.
2: Да, имам се възможности да го видя, не специално не, но да, аз обичам морето и през лятото знам, че всички отиват на плаж.
0: Добре. Ти си нигериец, участвал си в X-Factor в България и в Гласа на Гърция.
2: You are Nigerian and you have participated in X Factor in, here in Bulgaria and in The Voice of Greece.
1: Yes, that's very correct.
2: Да, точно.
0: Как реши да участваш точно пък в България, нали, X Factor и в Гърция, в Гласа на Гърция? В Нигерия няма ли такива подобни реалита?
2: How did you decide to join like X Factor here and The Voice of Greece? Do you not have such live productions in Nigeria?
1: Of course, we have it also in Nigeria also. Reality shows is almost everywhere in the world where people come to sing, but because I live here in Bulgaria, so it's an opportunity for me to, you know, and I'm a singer, so at the same time it's a privilege for me to just come in and, you know, show my talent and spread the good news of music.
2: Разбира се, в Нигерия, както във всяка страна по света, имаме такива реалити предавания, но понеже живея в България и ми се отдаде възможност да участвам в такъв тип предаване тук и за мен е огромна чест за това.
0: Кой е бил най-емблематичният ти момент в X Factor в Гласа на Гърция?
2: What was the most emblematic, most remembered moment in X Factor and in Greece, Voice of Greece?
1: Yeah, in X Factor, this is where I started.
2: В X Factor аз започнах.
1: And it has a very great impact in my life, even to today.
2: И това е много голяма част от живота ми дори сега.
1: I have so many experience. What I'm actually using today is from X Factor.
2: И това, което съм научил в X Factor, го осъществявам и сега днес.
1: And in the one in Greece, in the Voice of Greece, I've actually sing for a long time, so I felt like I need to step up a little bit to see how far I have developed.
2: И преди да се присъединя към Гласът на Гърция, аз пеех за дълго време и исках да видя, да премина следващото ниво, за да видя до къде съм се развил.
1: And when I get over there and I found out that I've actually evolved, I've grown more than the way I used to be in X Factor.
2: И когато се включих в Гласът на Гърция, аз осъзнах колко много съм пораснал от моето присъединяване в X Factor.
0: Добре, каква е разликата? Предполагам, има разлика в X Factor и Гласа на Гърция.
2: What is the difference? And I guess there is a difference.
1: There is a difference. There's actually a difference. The difference is that in the Voice of Greece, there is more like live music, you know, people play, they play more live and performances.
2: В Гласът на Гърция там е повече жива музика, повече живо
0: живопеят.
2: Да, на живопеят, точно.
1: Yes. And also the one in X Factor is the same thing, but the one in the Voice of Greece, it is more compared to the one in X Factor.
2: И в X Factor, да, има пеене на живо, но в Гласът на Гърция сякаш е повече.
1: Yeah, but the experience is still the same because there are winners and there are losers. Everybody wants to win and everybody don't want to leave. So it's the same.
2: Да, но преживяването на това, че е състезание, всеки се състезава един с друг, никой не иска да си тръгне, всеки иска да спечели, да остане.
1: And at the end of the day, there's only going to be one winner.
2: И в края на деня ще има само един победител.
1: So it's a fight.
2: Така че това е битка.
1: Да.
0: Кой от двата конкурса ти хареса повече?
2: which one of the two contests you liked more?
1: Honestly speaking, I also like the one in X Factor.
2: Честно да кажа, харесах повече този X Factor.
1: Because this experience is something I can never forget in my life.
2: Защото преживяването е нещо, което никога няма да забравя в живота си.
0: Това сега го казваш искрено, не защото живееш в България, нали така?
2: You say that truthfully, not because you live in Bulgaria.
1: No, it's true. No, не, защото аз съм българин, да.
0: Да.
1: Живе около 8 години в България, ами нормално.
0: А как се озова България?
1: Аз мисля, че съм българин.
0: Да, сигурам се, в кръга на шегата. А как се озова България?
2: How did you come to Bulgaria?
1: I came to Bulgaria to study informatics.
2: Дойдох да уча в България информатика.
1: And during the process of studying, I need to find a way of living. I need to find a way that I could live to earn a living, to make money.
2: И в процеса на който живях тук, трябваше да намеря начин да си изкарам прехраната.
1: And music was the thing that I'm really good at, and football.
2: И това, което съм добър е музиката и разбира
1: футбол
2: се футбола.
1: I'm very good at it.
2: Много съм добър във футбол.
1: Yes.
0: 94-та.
1: Ами сега няма край. So I'm very good at football and but at the same time I have a roommate.
2: Много съм добър във футбола, но също време имам съквартирант.
1: And my roommate is plays football also.
2: И съквартиранта ми също играе футбол.
1: And if I start playing football and there will be this kind of competitions.
2: И ако започна да играя футбол, ще има това съревнование между
1: so
2: нас.
1: So I said no, I'll leave football, you know.
2: Така че си казах не, ще оставя футбола.
1: Music is in my family.
2: Музиката е в семейството ми.
0: Да. За кой отбор си?
2: Which team do you root for?
1: Oh, голям проблем. В България или в друга страна?
0: Ами в България,
1: Нигерия. Ами за мен е, аз харесва Челси.
0: Челси,
1: да.
0: А ако играят България и Нигерия, за кой си?
2: If Bulgaria versus Nigeria play, what team are you rooting for?
1: Well, това е много, много умен. Ами, защото аз между пред Нигерия и България. За мен е, I need to be in a neutral place.
2: Трябва да съм в неутрална позиция.
1: Yes, because I'm here, so I support both of them together.
2: Защото аз съм от тази страна, но съм и от другата страна и трябва да подкрепим двата отбора заедно.
0: Помниш ли го матча 94-та в Америка, България, Нигерия?
2: Do you remember the play in American 1994.
1: Oh yes, I remember.
0: Тогава вие бихте 3-0.
1: Да. Амокачи, да. This is a lesson that we'll never forget.
0: Това беше много добър футболист за Амокачи.
1: Преди години, да, много туда.
0: Кой български футболист ти харесва?
2: Which Bulgarian footballer do you like?
1: Well, I like Levski.
0: Футбол player.
1: Бабатов.
0: Berbatov.
1: Berbatov.
0: Супер.
1: Yeah, he's amazing. Classic.
0: Manchester United.
1: He's a classic footballer.
0: Имаше един футболист в Нигерия 94-та, той играеше тук с едни плитки, имаше такива зелени, мисля, че бяха, не се сещам как се игра, казваше, ама.
2: Кано?
0: Не помня.
1: Да. Той има плитки, нали?
0: Защитник беше.
2: Yeah,
0: не, Кано е друг, той беше нападател. Този беше защитник, имаше отзади едни зелени.
2: Defense. He had braids. Maybe green.
1: Tarebo West.
0: Това е много добър.
1: Tarebo West, yes. Той е пастор now.
2: Той сега е пастор.
0: Пастор?
1: Да. За Господ, you know.
0: Сега е решил. Ако трябва да правиш дует с някоя световно известна дама, коя би поканил?
2: If you can make a duet with a famous lady, which one would you?
1: In Bulgaria or in any part of another part of the world?
2: В България или всяка?
0: Може света, света.
1: Beyonce. Да. Тя е
0: beautiful.
1: Beautiful. Глас е супер.
0: Ти обвързан ли си?
2: Are you in a relationship?
1: Very tricky. Well, my personal life, I try to keep it away from the social media, you know.
2: Опитвам се да държа личния си живот далеч от социалните мрежи.
0: Защото така ти текаха лиги, като говориш за с коя певица.
2: Because of your reaction of Beyoncé, he's asking.
1: No, because Beyoncé is what everybody idolizes, you know. Is a singer I also watch, and I think Beyoncé is one of the major singers, you know.
0: Гаджето да не гледа сега, нима бе.
2: Be careful if the girlfriend is looking.
1: Well, the thing is that girlfriend, il da или не, that is not the issue now. But the thing is that I try as much as possible to put my life on the social media, but
2: опитва се да държи социалния си живот далеч от социалните мрежи, за да може да.
1: But I'm very okay the way I am.
0: Аз така ще
1: не се преси жени.
0: Се притеснявай.
1: Не съм тресив.
0: Няма да усетиш как ще кажеш, че се обвързана. Аз така ще подхлъзна.
2: He says that he's gonna sleep you up so that you can confess.
1: It's okay, it's okay. Не съм тресив, да, съм добре.
0: Окей. Уважаеми дами, ще разберете до края на предаването дали е обвързан с Иван Ачекор или не. Така, кое е най-голямото предизвикателство до момента, с което се сблъсква?
2: What is the biggest difficulty in the music industry that you have faced?
1: Oh my God. Music industry is beyond imagination. You know, it's not just only to sing.
2: Музикалната индустрия е просто извън възможностите на съзнанието. Просто не е просто пеенето.
1: Yeah, the most difficult part is the promotion part of it.
2: Най-трудната част е промотирането.
1: Because as an artist, after making your song, you need people to listen to your music.
2: Защото като артист, когато направиш една песен, хората трябва да я чуят.
1: And we need the media, we need people like you.
2: И ние се нуждаем от медията, нуждаем се от хора като теб.
1: And to have this kind of access, to have this privilege to meet with people like them.
2: И да имаш този достъп, привилегията да се срещнем с хора като вас.
1: To play your song is very difficult.
2: И да изпълняваш своите музика е много трудно.
1: So this is one of the major things as an artist that we face.
2: Това е една от трудностите, които като артисти ние се сблъскваме.
0: Така е, да. Yeah. А кой е най-полезният и най-вредният ти навик, който имаш?
2: Which is the most positive habit that you have and the most
1: The most positive habit I have is that I always try to I believe in God.
2: Аз вярвам в Бог.
1: And I believe that I try to see the positive side in everything that I do.
2: И се опитвам да гледам от позитивната страна на всичко, което правя.
1: Yes, there are negative, there are difficult things, but I try to put my mind more on the positive part, how I can able to do this, even if it's difficult, but I can also do this.
2: И въпреки, че да, има трудности, аз се опитвам да гледам на нещата, как мога да го изпълня въпреки трудностите.
0: Браво, браво на теб. Да, разбрахме в какво вярваш. Някакви нови проекти, както модерно сега да се каже, какви са твоите бъдещи творчески планове, Стивън?
2: What are your future project plans?
1: Recently I had an album titled Crown.
2: Наскоро имам издадох албум наречен Короната.
1: Yeah, and the meaning of crown means my name, Stephen.
2: И това е значението на моето име, Стивън.
1: And the album was out on the 10th of March.
2: И албумът излезе на 10 март.
1: Which was the birthday of my mother.
2: Което е рождения ден на майка ми.
1: Because my mother is everything that I have now because I lost my father many years ago.
2: И майка ми е много важна за мен, тъй като само тя ми остана. Баща ми почина преди много години.
1: And the song talks about struggles.
2: И песните говорят за трудностите.
1: Talks about life.
2: Говорят за живот.
1: Talks about hope.
2: За надежда.
1: And talks about love.
2: И за любов.
0: Добре, ти защо избра този стил музика? Как да го формулирам? Може би поп музика ми. Не така популярния България поп-фолк, нали, чакарака, чалгичка.
2: Why did you choose this particular genre pop instead of like the most popular one in Bulgaria pop-folk?
1: The thing is music music is something you're really there are different styles of music. I choose pop because pop is my style of music.
2: И да, наистина има много различни жанрове, но аз и те има много артисти за тях, но аз избрах поп, защото той е моят жанр.
1: I can also do чалга, I can also do this. But
0: в Гърция.
1: Гърция.
0: Сиртаки, чупят.
1: Same thing. It's the same culture between Greece and
2: България и Гърция има толкова близка култура.
0: Да, балкански държави сме.
1: Yeah. But pop and soul is where originally I'm very gifted at.
2: Но поп и soul music са тези, в които аз съм надарен.
1: So this is the reason why I choose to stay in that place where I can affect people positively from my own style of music.
2: Затова и избрах да се фокусирам върху този жанр, за да мога да докосна хората чрез моята музика.
0: Ти по-рано спомена, че в гръцкия гласа на България, там повече е било живото пеене. А тук България, особено сега, които излизат с тези модерни технологии, всичко яко е плейбек. Какво ти е мнението по този въпрос? Какво ще кажеш?
2: Earlier you mentioned that in The Voice of Greece there is a lot of live singing.
1: Yeah.
2: And here in most reality shows now there is a lot of playback. What is your opinion on this?
1: My opinion is that, you know, every organization, they have their own way of doing things.
2: Моето мнение е, че всяка организация има своят начин на правене на нещата.
1: And for me, I grew up in church.
2: Аз израснах в църквата.
1: So playing live music is a way of is a style, is a way I'm used to.
2: И да пееш и да правиш нещата на живо е по начин, по който аз съм свикнал.
1: And playback is also very good.
2: Плейбекът е добре, нали?
1: But it just give you, if it's 3 minutes, it's 3 minutes. You cannot do more than 3 minutes.
2: Но те ограничава. Да, 3 минути е записът, само 3 минути може да си на сцената.
1: But in life you can continue from 3 because the energy comes in.
2: Но когато изпълняваш музика на живо, може от 3 минути да разраснеш и енергията се развива.
1: And you don't plan it. It's just a natural thing and that is where the real gift, talent comes in. People can just get the message because you are doing life. It is not something you planned.
2: И по този начин, по време на живите предавания, хората, нали, виждат таланта. Това не е нещо, което ти планираш, но по този начин те хората могат да усетят посланието на песента.
0: Така е, но защото сега отиват, нали, по заведения, плащат им, особено на поп-фолка, немалко пари и да отидеш да пееш на плейбек 50-60 минути, има немалко...
2: That is very true, but when artists are invited to sing in clubs, and they have to sing for 50-60 minutes.
1: Yeah.
2: It's very difficult being live.
1: It is difficult, but also you must be very conscious of time.
2: Да, също, трудно е, но същото време трябва да си много, да гледаш много времето.
0: Yeah, за това се водят певици, нали? Ще пее на плейбек, то тогава и ти може да станеш певица. И аз мога да стана певец.
2: That's why that's the thing that if you sing on playback, you can anyone can be a singer. And what is the meaning then if you're called a singer?
1: What you call singer is something everybody wants to sing now.
2: Да си певец, всеки иска да е певец.
1: Because people don't actually understand the true meaning of being a singer.
2: Защото хората не разбират истинското значение на това да си певец.
1: You are singing a music from your struggle, from your experience.
2: Ти пееш от своите трудности, от своето преживяване.
1: From these things you see, from the things you hear from people, you make it everything together as a music.
2: И всичко, което ти се е случило, хората, които си срещнал, всичко това го събираш в музиката.
1: And there are some people who are going through the same thing, but they live in another part of the world.
2: Има хора, които правят също нещо, но те живеят в напълно различен свят.
1: So when they listen to this music, it sounds like a hope for them.
2: И когато те слушат твоята музика, това е надежда за тях.
1: And it will sound as if they are not alone, so somebody is also the same way. Going the same through problem with them.
2: Те осъзнават, че не са сами, че те са в ситуация и проблем, в който има хора, които се борят със същото нещо.
1: Да, until you understand these things, then you know you're an artist, a singer.
2: И когато разбереш тези неща, ти, нали, ставаш истински певец, истински артист.
0: Така е, да. Защото тези, които сега излизат, как казахме, нали, певици или певички, ако преди 15-20 години трябваше да стават певици, те нямаше никакъв шанс, защото тогава ги нямаше тези технологии, които в момента ги има и преработване на гласове, техники и така нататък. Тогава самите записи на песните ставаха от гласа, който имаш. И ти като нямаш нищо, ти няма как да направиш тая песен, да я запишеш.
2: He's touching this topic because the modern singers, they couldn't be singers like say 15 years ago because there wasn't that technology that is now today with the voice modification and the AI technology.
1: The thing is that there are a lot of people are actually singing these days because of money.
2: И днешно време хората пеят заради парите.
1: Because the things they want to get from it, some of them don't have the talent.
2: Не, това е заради това, което искат да получат. Не е защото има талант.
1: I'm not judging anybody.
2: Не съдя никой, не
1: осъждам никого.
0: Не, не, коментираме, да.
1: So they don't know music, but they just want to do it because money.
2: Но да, има хора, които не знаят нищо за музиката, но знам, защото има пари в индустрията.
1: And there are a lot of equipment also that can add to it to make them sound better.
2: И да, наистина има тези технологии, които ти помагат да звучиш по-добре.
1: But if you really want to know who is an artist, a singer, put them on a live performance.
2: Но ако искаш да знаеш кой наистина е артист и певец, послужи ги на живо предаване.
0: Да. Тогава ще разбери, искам да ги видя всичките, където сега
1: yes.
0: си мисля.
1: You give them music live and say, "Dai, they sing."
2: И като ги поставиш нали, на живо предаване, им кажеш, ето, пей.
1: No, without репетиция.
2: Без репетиция.
0: Те няма да отидат.
2: They won't go.
1: Exactly what I'm saying.
0: Нали, и аз искам да съм Роналдо, ма не мога да играя на плейбек.
1: Нали, so if you are good at something, you are good at that. Yeah.
2: Така че ако си добър в нещо, добър си.
0: Така е. Благодаря ти, Стивън, че ни гостува.
1: Благодаря ви много. Thank you so much.
0: Те промяна, че ни помагаше за превода.
1: Thank you so much. I'm very
0: надявам се пак да се видим по-нататък.
1: I would love to be back again. You are amazing. There are so many things we could talk about.
2: Има толкова много неща, за които може да говорим.
1: Да,
2: с
1: други страна, с България.
0: Следващия път, като дойдеш, ще ни разкажеш.
1: Да, да, дойде.
0: И за новите песни, за всичко, което е интересно около теб. Или пък за някакви нови такива реалити, смяташ ли да участваш?
2: Next time you can you come, you can tell us about your music.
0: Смяташ ли да участваш?
2: Next time you can you come, you can tell us about your music, about your new projects and

0: фокусиран върху музиката, новите проекти и искам да докосна хората с музиката си, защото животът е прекалено кратък.
1: Това е чудесно. А тук сега има едно много нашумяло предаване в България, което му казват Ергена. Там смяташ ли да се запишеш да участваш?
0: There is a very popular reality show.
1: Ако го знаеш, не знам дали си го гледал.
0: If, I don't know if you have seen it, The Bachelor.
2: Oh yes, I've seen it. Yeah. I have seen it. My opinion was that, you know,
0: it's not your thing.
2: It's not really my thing because it's you know, you go to the TV and people start doing this, you know, romantic, but I like the real life.
0: Да, отиваш и започваш тези романси, но аз предпочитам истинския живот.
2: Да, без камерата.
1: Да.
2: Това е живота.
1: Жени харесваш. Българките харесват ли?
0: What type of woman do you like? Do you like the Bulgarian ones?
2: Oh.
1: Кои са по-хуйни, гърките или българките? Или гъркините?
0: Which ones are prettier, the Bulgarian, the Nigerians or the Greek?
2: I believe every woman is pretty.
0: Вярвам, че всяка жена е красива.
2: If you have a beautiful character, you are beautiful.
0: Ако имаш красив характер, значи си красив.
2: So all women are good.
0: Да, така че всички жени са
1: красиви. Hey,
2: he's very smart, you know. He sort of tricked me up a little bit, you know.
0: Yeah, if there wasn't a translation, it would be possible, but I have to think about the question.
2: Think about questions. Yeah, I still took it. Yeah, my problem. But Bulgaria, everywhere in the world, they are amazing.
1: Добре. Уважаеми зрители, това беше Стива Начекор и Румяна, която ни помагаше за превода. След вас ще се видим след това.

0: готов ли си? Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, продължаваме нашият съдържателен разговор с Деян Костадинов. Здравей!
2: Здравейте!
1: Ти си илюзионист и менталист, собственик на Магичен театър и музей на магията в Бургас. Нали така?
2: Точно така, да.
1: Сега, айде да тръгнем от това, да ни разкажеш за какво става въпрос тук.
2: Това е една малка частичка от нещата, които имаме в музейната част в Бургас. Това е най-легендарният илюзионист в света за всички времена, Хари Худини. И тук имаме парченца от неговата легендарна къща. Той е живял преди 100 години в Ню Йорк. Това тук е къщата, в която е живял. Тя беше продадена преди около 5 години за 4 милиона и 100 хиляди долара на едно семейство, което аз познавам. И те решиха да направят един ремонт. Ето тук зад Худини се вижда задната страна на къщата. И от този ремонт, който направиха, разполагаме с различни материали, тухли, гвозди, както се вижда тук, дървен материал и така нататък. От тези материали се правят и предмети с колекционерска стойност, защото Хари Худини е легенда и все още вълнува хора по цял свят. Например, тази магична пръчка е направена от дърво, взето от къщата на Хари Худини. В нашия музей има и много други артефакти, част от тях се вижда тук на снимката. Така че това е частичка от живота на легендарния Хари Худини.
1: Еми, това е много добре. Браво! Супер, много яко е. А това къде могат да го видят в Бургас?
2: В Бургас се намираме сравнително в центъра. Escape Stay Магичен театър Худини. Всъщност това е уникално нещо в света, защото ние съчетаваме 3-1. Няма друго такова място в света. Ние сме Escape Stay за забавления, музей на магията и магичен театър. Правим шоу-спектакли. Така че 3-1. Така доста интересна комбинация. И доста хора все повече научават за нас и организираме доста така разнообразни развлекателни събития. Така
1: че... А ти сам ли си измисляш номерата, когато ходиш по представления, участия? Какво да направиш?
2: Всъщност аз съм и производител на магични трикове, особено така по времето на ковида, когато всички бяхме затворени, нямахме много изяви и така нататък, започнах да, така да се каже, да творя нови ефекти. Дори един от

0: моите ефекти, които въведох, беше в топ 10 на седмицата в един от най-големите световни сайтове и платформи за продажба на реквизити. Така че от тогава също доста мои идеи, които съм направил, така и се използват от различни лизионисти по света. Така че стремя се, когато демонстрирам нещо, голяма част да бъде автентично и мое. Разбира се, има много неща, които са така общо базови за самата магия.
1: Добре, случвало ли ти се по време на някой номер, така да кажа, да объркаш нещо или пък да разкрият тайната на фокуса?
0: Значи, разкриването на тайните, това е друга тема, защото днешно време знаем все повече в YouTube, едно масово такова разкриване и така нататък, което между другото убива до някаква степен изкуството, защото нали, да кажем, до преди ерата на интернет, всичко това е било едно изкуство, което е било омагиосващо, очарователно, имало някаква мистика и така нататък, докато сега малко стандартите са принизени от тези безкрайни шервания за лайкове в YouTube и така нататък. Но пък съм имал доста куриозни ситуации на сцената. Дори си спомням веднъж, правим една иллюзия с един мой колега, Дани Белев, който сега е доста популярен. Той беше във фермата, организира огромен фестивал в Габрово. И тук в Бургас, тук в Бургас той живееше по новорим в нашия град. Правим един шоу спектакъл в залата на един театър на ДНА. И там трябва да направим точно, нарича се метаморфозата на Худини. Говорим за легендарния Худини. Това е един съндък, в който аз трябва да вляза окован в вериги и Дани Белев скача отгоре върху съндъка, вдига една завеса и буквално за секунда аз се разкъсвам и се оказва, че аз съм се измъкнал от съндъка, а той е долу вързан с вериги. И това става за една секунда. Правихме го много бързо. Обаче какво се случва? Преди самото изпълнение, преди шоуто, реших да сложа нов сценичен костюм, който обаче е специален. И имаме такива, които само като го дръпнеш, той пада, да останеш с друг, още си сменяш, нали, още си сменя цвета на костюма и така нататък. Само че аз тогава не бях планирал да си сменям цвета на костюма и нямах нищо отдолу под него.
1: Да.
0: И когато ме връзват с вериги, аз влизам в съндъка, панталона ми се закача на съндъка и съответно се разкъсва и аз падам в самия съндък чисто гол. Да, защото нямам нищо отдолу.
1: Да.
0: И какво се случи? Усещам вече Дания на отгоре, че аз трябва да изляза да се сменим за секунда, а аз съм, представете си, в един съндък свит, тъмно, в вериги и гол. И няма как да изляза. Тогава, може би, минутка ми от нея, докато пак успея да се облекава в съндъка, да се освободяват вериги и така нататък. Но успяхме да получи се малко. Не за секунда, стана за минута, но получи се и така доста куриози имало на сцената. Разбира се, то няма как човек да прави хиляди спектакли.
1: Да. Да си мисля, че са част от
0: то това е интересното, така да го направиш нещото, че хората да не разберат. Нали? Особено по-младите, да кажем, изпълнители, аз когато съм бил по-млад, се притесняват от когато случи някакъв гаф на сцената и тогава се разбира, разбира се. Но с опита идва тази рутина, когато можеш да замазваш ситуацията, когато нещо стане.
1: Това е много важно.
0: Да.
1: А какви са различните видове магично изкуство, да ни разкажеш?
0: Формите на магията са наистина различни видове. Както лекарите, примерно, имат дерматолози, стоматолози и така нататък, така и в магията. Например, фокусниците. Фокуси са неща, да кажем, появяват се букета в ръцете на някой, сменя се цвета на кърпичка, т.е. дребни неща, които в ръцете си показваме. Илюзиите пък са нещо по-мащабно. Това са хора, които летят, левитират, режат ги на две и така нататък. Т.е. по-мащабните реквизити се наричат илюзии. Има и микромагия, се казва, когато е фокус на маса, т.е. на нещо близко. Разбира се, има различни форми на ментална магия, телепатия, телекинеза и така нататък.
1: Да.
0: Т.е. доста са видовете, които са в това изкуство.
1: Това е добре. А с какво е уникален вашия музей?
0: И разполагаме. Да, както казах, това е единственото такова място в света, което е 3-1, музей, театър и ескейп стаи. Между другото, ние сме и едни от малкото в Европа, които имаме право официално да използвам името Худини, защото това е регистриран бранд на музея на Худини в Будапеща. Той е роден в Будапеща и те са носители на правата на името бранда, думата Худини. Така че имаме официален контракт с тях и можем да го използваме това. И разполагаме с доста уникални артефакти, които са единствени в света. И когато дойдат нашите гости, им разказваме доста любопитни истории за тези неща.
1: А имаш си твой любим номер?
0: Аз съм имал при всички форми на магията, но последните години съм много запленен от ментализъм. Да кажем, 10 години основно правя ментализъм, защото е нещо различно. Хората са виждали фокусници, но менталист на живо много рядко се вижда. Да не кажа, че в България всъщност аз съм първият българин въобще, който прави цялостни такива ментализъм спектакли. Преди това е имало също, разбира се, но те са правили кратки демонстрации, 5 минути, 10, 15, докато аз правя цели шоута с ментализъм. И четенето на мисли, може би, ми е едно от любимите неща и така публиката го приема много, много ентусиазирано и нещо различно за тях.
1: Ами след малко ще видим дали ще можеш да прочетеш моите мисли.
0: Може да опитам,
1: а освен този, за който спомена създание, номер, който сте, това е изживяване, което сте имали с него. Има ли други такива, които няма да забравиш никога?
0: Много неща има, разбира се.
1: Тайна следа.
0: Например, като участвах в едно шоу в България търси талант. Там полуфинали се снимат на живо, излучват на живо. И аудиторията, мисля, че над 1 милион човека, които гледат на живо. И зрителите не знаят, но по време, между изпълненията, те включват визитка около 30 секунди на всеки изпълнител, който следва. И за тези около 30 секунди сценичният екип трябва да промени декори и от предния изпълнител и да сложи на следващия. И какво се случва? Моята визитка вече тръгва на екрана, т.е. след около 30 секунди съм наживо в ефир. И в този момент реквизиторите, които носят моите неща, с които ще демонстрирам, изтърват масичката и целият ми реквизит се озовава на пода. Аз след секунди трябва да съм наживо и да демонстрирам с тези неща, което беше малко стресиращо, но мисля, че в последния момент успях да събера всичко. В момента, в който застанах на сцената и буквално за секунда тръгна живото предаване. Така че винаги случват някакви такива спънки, но от нас зависи да ги коригираме.
1: Ти вече с толкова голям опит имаш, знаеш как да излезеш от ситуации, какво да направиш, как да направиш, за да не разберат хората, че е станал някакъв проблем, да не някакъв гаф.
0: Нали? Случва се, да.
1: Нормално е това за живото предаване, както се казва. Ами добре, сега да видим какви неща тук ще правим с тебе.
0: Аз нося някои неща да покажа за българската магия, като реквизити първо. Това тук е реквизит на мистер Сенко. Той е един легендарен илюзионист, живял през миналия век. Това е използвано от него, дава хора от публиката тези карти, те ги разбъркват и после се оказва, че той е предсказал всяко кое къде ще стои. Така че това е един запазен реквизит от миналия век. В музея, разбира се, имаме много други негови неща. Имаме и карти на Астор. Знаем Астор, който беше известен, че се сваля с главата. Всъщност мистер Сенко преди Астор още се сваля главата, използват различни методи. Тези карти са използвани от Астор. Те са така малко специално направени да стават по-тънко, да може да се държат в ръката и после автоматично се разтварят. Така че това също е един реквизит на легендарен български илюзионист, в случая Астор.
1: Голям беше.
0: И когато нашите гости дойдат в ескейп стаите, или между другото, нашите ескейп стаи са по действителни истории, не просто да решават загадки зрителите, участниците, а след това им разказваме и как играта, през която са минали, е свързана с действителни събития, им показваме доста неща. Тук носи, например, тъй като говорихме за Хари Худини, между другото тази година на Хелоуин, той е починал на Хелоуин, става точно 100 години от неговата смърт и по целия свят ще има много събития, включително и в Будапешт, Унгария и така нататък. Худини е написал много книги за магията, наистина е бил много популярна личност. Една от тези книги беше и на българския пазар, Худини, магиосник сред духовете. В тази книга той изучава така окултното, много спиритисти, медиуми, които всъщност той разбира, че всички са измамници и само гледа да вземат парите на хората, залъгвайки ги, че имат контакт с отвъдното и така нататък. И в тази книга той разкрива много такива различни случаи, различни търсения за такива измамници и какви трикове те използват, за да залъгват хората. И тук има една любопитна история. В тази книга е и неговия приятел сър Артър Конан Дойл. Това е автора на романа Шерлок Холмс. Те са били големи приятели. Шерлок Холмс е по-високия в случая. Сър Артър Конан Дойл. И когато майката на Худини умира, той години наред се опитва да се свържи с нейния дух. И тогава сър Артър Конан Дойл го вика на гости, тъй като неговата съпруга е била също медиум. И те му казват, че могат да се свържат с духа на майка му. правят сеанса, Худини започва да задава въпроси към духа на майка си и съпругата на сър Артър Конан Дойл пише отговорите, казвайки, че това е духа на майката на Худини. Но те не са се съобразили с един факт, че всъщност Худини, както споменах преди малко, не е американец, той е роден в Будапеща и неговото семейство се пренасят в Америка, когато той е дете. И неговата майка така и не научава английски. Нейният английски е бил много лош, докато по време на сеанса жената на сър Артър Конан Дойл пише отговорите на чист английски. И тогава Худини разбира, че това няма как да е духа на майка му, защото тя този език почти не го е говорила.
1: Да.
0: И той разбира, че те го лъжат. И тогава развалят приятелството си с сър Артър Конан Дойл. Така че това е една интересна история за две велики имена в миналото. Легендарния писател сър Артър Конан Дойл и Хари Худини. Как са си развалили приятелството.
1: Интересно.
0: Между другото, тази книга, ако искаш, може да използваме за нещо друго.
1: Ами да.
0: Тя беше на нашия пазар.
1: Ще успея ли аз ли да излъжа или ти беше излъжиш?
0: Ами то това не е на дълъгва. Иначе ментализма е един процес, който трябва да си помагаме. За да, примерно, ще се опитам да надникна в твоето съзнание и за да успея, ти трябва да ми предадеш. Нали? Ако се опиташ да ме заблудиш, няма как да прочитам мислите ти.
1: Трябва да заблуда. Деня на кумора и сатрата първи април, трябва да заблуда.
0: Между другото, честит празник на всички магиосници. Това е най-красивата магия и илюзионното изкуство.
1: Те поспява ли някой да те излъжи или само ти ги лъжиш?
0: Взаимен е процеса. Така че тук ще се опитаме заедно да направим нещо. Добре.
1: Така,
0: ще започна да разлистваме така книгата и искам някъде да ми кажеш стоп.
1: Добре. Okay? Стоп.
0: Добре. Погледни първите две-три думички.
1: Имаш че от кой ред?
0: Не казвай. Горе на страницата, където казва стоп. Прочити първите две-три думички на ум.
1: Да.
0: Запомни ги. И това нещо, което можеш ли да го визуализираш под някаква форма, да се опиташ да ми го предадеш мисловно?
1: В смисъл да ти кажа нещо?
0: Не казвай нищо. Само си мисля за това, което видя. Първите две-три думички. Има ли някакъв образ съзнанието? Нещо, което можеш да си представиш ли? Не е някакво име, предмет ли? Или нещо, което опитай се да си го представиш. Добре, мисли се за него. Като че ли има някакво число, може би, в него. Да или не? На прав път ли
1: съм? Да.
0: Възможно ли е... Като че ли усещам хартия някаква? Има ли нещо хартия в съзнанието ти?
1: Има, да. Има.
0: Мисля, че долових нещо. Сега ще напиша какво долових твоето съзнание. След малко ще кажеш на нашите зрители, да видим дали съм прав. Интересно. Може ли кажеш на всички за пръв път, за какво си мислиш, какво имаш в твоето съзнание?
1: За пари.
0: Пари, каквото по-точно?
1: Стойност, определена стойност пари.
0: Каква беше стойността?
1: А, валутата ли?
0: Стойността, какво беше съзнание?
1: 500.
0: 500 какво?
1: Долар.
0: 500 долара. Виж какво прочетох. Мислите ти? 500 долара.
1: Ми как става това?
0: Ето това е четенето на мисли, което много обичам да демонстрирам на сцена. И по време на шоу правя много демонстрации с... Тъй като често се случва, когато хора видят това на запис или в предаване и си казват, нали, то е нещо нагласено, ти можеш да кажеш на зрителите, има ли някаква оговорка преди това с тебе?
1: Не, нямаме. Аз даже не знаех какво ще правим, но много ми интересува как стана това нещо.
0: Да, и точно за това, наживо, когато правят такива демонстрации, хората разбират, че е нещо любопитно, няма такива договорки, както нали, в България всеки си мисли за някакъв, как да кажа, тарикат лък, нещо надлъгване. Докато ментализм е една много чиста форма на такива любопитни демонстрации. И хората виждат нещо доста различно, когато дойдат на моя шоу.
1: Странна работа. Сигурно аз сега те гледам и откъде знам какво си видял вътре. Ти нито знаеш на кой астралица, на кой ред.
0: Като дойдеш някой ден на моя шоу, ще видиш много други такива демонстрации. Всъщност, искаш ли да направим нещо...
1: Да
0: използваме пък твоята интуиция.
1: Добре.
0: Нали, едно е, че аз мога да правя различни неща, но сега да пробваме дали...
1: А ти от кога? Как разбра, че имаш такъв талант на то? Това не се учи.
0: То е и развиване, то не е просто талант. Аз от много
1: години... Ти го развиваш с времето, но как разбра, че можеш да го правиш това нещо?
0: От много години се занимавам с илюзионно изкуство от дете. Нали? Нормално, всяко дете обича магията и съм обичал да изучавам различните форми. По-късно аз станах и шахматен композитор, т.е. съставен шахматни задачи, което е доста мисловна дейност. Там съм златен олимпийски медалист и така нататък. Много награди имам световни. И някак си тайните на магията и мисловната дейност от шахматната композиция някакси се съчетаха в ментализма, което е, нали, демонстрация на ментални такива способности. Взех да го изучавам това нещо. Има много психологи, аз правя хипнотизирам хора от публиката понякога и така нататък. Правя много любопитни демонстрации.
1: Yeah.
0: И това така ме завладя. Тоест все повече го изучавам във всичките форми и разновидности на ментализма. Тук носи едни карти, които са, виж, това е лика на Худини. Yeah. Те са такива старинно направени като него. Ето, опитай да ги разбъркаш малко. И сега ще опитаме да направим нещо, което всъщност ти ще го направиш. Ще се опитаме да пробваме да тестваме твоята интуиция, да видим как ще се справиш.
1: Моята трагедия. Сега, какво трябва да правя?
0: Дай. Сега, ти ги разбърка картите, никой не знае какво е. Ще се опитам. Така, ще ти дам карта.
1: Да.
0: Ти дори няма да знаеш каква е. Това е едната, изчакай.
1: Добре.
0: Ето и тази. Сега, ще направим следното нещо. Ще започна да пускам карти ето така.
1: Uh-huh.
0: Когато решиш, кажи ми стоп, вземи тази карта и я постави върху купчинката.
1: Добре.
0: Довери се на своята интуиция.
1: Стоп.
0: Тук ли? Тази да я сложи или да я оставя така както
1: я? Не, оставя.
0: Така. Добре, обърни картата.
1: Да я видим.
0: Твоята, да, обърни и я сложи върху тестето. Сложи я тук върху тестето. Точно така. И сега ще направим същото и с другата карта. Започвам пак да пускам. Когато решиш, кажи ми стоп и обърни я сложи.
1: Айде, до тук.
0: Това ли?
1: Да.
0: Добре, постави. Да, слагай. Така. Нека да видим какво се случи. Значи, ти разбърка тестето. Никой от нас не знаеше как е разбъркано. Аз ти дадах две карти, които ти дори не знаеше какви са.
1: Кои са,
0: но просто в даден момент, докато пусках карти, ти каза стоп.
1: Да.
0: Така го усети просто.
1: Да.
0: Нека да видим къде точно си ги оставил. Ето тук, това е едната карта, ето е другата. Сега ще покажа пред камерата, само да успея да ги хвана ето така.
1: Добре.
0: Сега, аз ти дадах една черна осмица.
1: Да.
0: И ти ми каза стоп точно до другата черна осмица. По някакъв начин ти си го усетил това. Другата карта, която ти дадох, ето е.
1: Сега
0: не
1: е седмица.
0: Сега ще видим. Значи, другата карта, която ти дадах, е седмица пика.
1: Пика, да.
0: Черна седмица. И ти ми каза стоп точно до другата черна седмица.
1: Това е невъзможно.
0: Ето как, чрез различни форми на изкуството, може да си показват и такива скрити таланти, каквито и ти в случая имаш. Така че, вярвай на интуицията си и може да постигнеш много неща.
1: Не знаех. Браво. Странна работа. Сега много хора ще кажат, че е нагласено, ние сме се разбрали. Ама не е така. Ако не вярва,
0: такива да неща прави ежедневно. На живо, така че да.
1: И ми благодаря ти, така че ми откри моят талант. Може и аз да стана менталист, иллюзионист, фокусник, да правя номера ясни къде. Добре, друго ще правим ли?
0: Нямаме. Това е, което реших да покажа. Мисля, че за времето, което имахме, надявам се да било интересно.
1: Достатъчно. Разказа много интересни неща, показа неща, откри моят нов талант. Благодаря ти още веднъж, че ни гостува.
0: И аз благодаря за поканата.
1: И по-нататък надявам се пак да се виждаме и да дойдем в музея, да разгледаме тези интересни неща, които има вътре.
2: Е, така приключи днешното ни хумористично предаване. Гледайте ни и следващата седмица, защото малко неща стават за гледане. И не забравяйте, не всички крокодили се казват Гена, но всички до един са в Ергена. Чао! Отивам да се запиша и аз за Ергена.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. An angel, I so deep, I froze at hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство и продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

Pleasure Ground.

0: Pleasure Ground.
1: Exe i Cacao Beach представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Cacao Beach. Билети на kupibileti.bg.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
2: Телефон във Варна. 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
1: Вие слушате Радио Майя.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

jump around.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
2: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: хаос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-760-0999.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 16 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича.
7: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
8: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
7: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
8: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Прах, петна и натоварено ежедневие.
13: Почисти дома с Полифреш.
12: Офисът трябва да блести.
13: Почисти офиса с Полифреш.
12: Мръсни или прашни стъкла.
13: Почисти стъклата с Полифреш.
12: Килимът има нужда от освежаване.
13: Изпери килима с Полифреш.
12: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: Дос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
7: Има едни шетат, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
7: Трябва.
9: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така.
10: Много добре.
7: Сот, Спартак, винаги на крак.
11: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага, на 24 юли, Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис-кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Който е?
7: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплачиха се.
11: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: хаос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономическия университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага, на 24 юли, Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

още от музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петъчния последен делничен ден пожелаваме ви да бъде хубав и усмихнат за всички, които ни гледате. Дори в тази слънчева сутрин, в която повечето хора вече са на плажа. Рано сутринта е най-хубаво край морето. Знаем, че тогава заливът е най-гладък и най-приятно се плува. Плажът е пълен непрекъснато, особено в почивните дни. Той наистина прелива, не само в Бургас, навсякъде. Очакваме и два прекрасни почивни дни край морето, събота и неделя. Очакваме прекрасни гости в студиото, но нека първо ви запозная с прогнозата за времето. Днес, петък, 17